0: Slovenská akadémia vied sa chváli tým, že v oblasti spoločenských vied má vynikajúce výsledky v oblasti dezinformácií a konšpirácií. To majú byť proste vedecké výsledky, áno. Ja si teda myslím, že čo sa týka slobody slova, že máme slobodu slova takú, aký máme režim. Áno, ja si neviem predstaviť, že by som išiel do oficiálnych médií a hovoril o socializme, alebo o podpore komunistického hnutia, alebo o antikapitalizme. Áno, to si môžeme hovoriť privátne tu v takýchto uzavretých miestnostiach. Alebo,
1: nahráva sa to, alebo môžu nás za to tiež zatvoriť.
0: Aha,
1: pozor.
0: Áno, áno. Ale verejne si neviem predstaviť, že by to niekto mohol takto šíriť. Naopak, privátne si budeme hovoriť o, povedzme, podpore socializmu, ale niekto nás môže obviniť z toho, že šírime fejky, dezinformácie, konšpirácie a podobne. Takže vlastne nie je náhoda to, že už aj keď vyjadrujeme slobodné názory v privátnej sfére, že ten režim začína kampaň proti extrémizmu, proti fejkom, proti hoaxom, proti dezinformáciám a neviem proste proti čomu. Áno, to znamená, že ten režim už nesedí na tróne tak, ako sedel povedzme v 90. rokoch, ale bojí sa aj o vyjadrený súkromný privátny názor, ktorý nie je zhodný s oficiálnou ideológiou, propagandou režimu. Napríklad v oblasti antikomunizmu. Áno, tá antikomunistická propaganda režimu, to je proste svedectvom toho, že aká sloboda prejavu, aká sloboda výkladu, interpretácia histórie existuje. U nás neexistuje proste oficiálna žiadna. No. Takže asi toľko.
1: Ďakujem, my sme to... My sme to vlastne celkom prirodzene premostili touto debatou aj o vedeckej knihe k tomu, čoho som sa chcel dotknúť. Lebo väčšinou hovoríme o slobode prejavu vo vzťahu k politike, k médiám, k sociálnym sieťam, určite zvlášť k sociálnym sieťam sa ešte tiež vrátime. Ale pre mňa je jedna z veľmi dôležitých vecí, ja som teda pôvodným vzdelaním exaktný vedec, teoretický fyzik, a považujem za veľmi dôležité, aby naozaj sme mali slobodu prejavu, slobodu myslenia v akademickej sfére, vo vede. A dnes sa stretávame s tým už pomerne dávno v sociálnych vedách, dnes už dokonca aj v prírodných, najmä ak sa bavíme o témach, ako je genetika, virológia a podobne, že sú tie veci vlastne obmedzované a cenzurované. Je problém vysloviť hypotézu, keď sa povie, že je proti väčšinovému vedeckému konsenzu, ale povedzme si pravdu, aj teórie Darwina alebo Koperníka boli iste vo svojej dobe proti väčšinovému vedeckému konsenzu. A ja som z teoretickej fyziky zvyknutý, že ten fyzik môže vysloviť ľubovoľne šialenú hypotézu o nekonečnom množstve vesmírov, alebo že je ten vesmír hologram, ktorý, alebo je to celé vlastne naprogramované inou civilizáciou a celá kvantová teória je daná tým, že sme v nejak rozpixelovanej simulácii a nikto zatiaľ tých fyzikov za to nestíha. Ale skúsite niečo také povedať v oblasti, čo ja viem, o covide a už máte obrovský problém, napriek tomu, že rad tých vecí boli oprávnené hypotézy a dnes už sú vlastne považované, ak nie úplne za dokázané, tak minimálne za veľmi dobre možné, ako napríklad umelý pôvod toho vírusu a podobne. Je to jednoducho oprávnená hypotéza. Dnes na vysokých školách bežne prváci prídu zo strednej školy, sú vzdelaní tak, ako dnes sú ľudia vzdelaní po strednej škole a udávajú svojho učiteľa, že to, čo hovorí, nie je dostatočne ideologicky čisté. Čiže sem smeruje moja otázka, do akej miery si myslíte, že práve už v tom školstve, nakoniec hovorili sme tu aj o pani učiteľke Bednářovej, vystupovala tuto na tomto pódiu, moderovala to vtedy Lenka Procházková, a špeciálne v tej akademickej sfére, teda vysokoškolskej a v akadémiách. Do akej miery tam vidíte korene tej cenzúry? Neviem, kto by sa chcel k tomu vyjadriť. Ste tu z akademickej sféry minimálne traja.
2: Ja teda začnem. Ďakujem veľmi pekne. Tá éra covidu, a dobre si to pamätáme, a veľmi dobre, že pán riaditeľ na toto upozornil, tu ako keby zradikalizovali

0: jsem co zapít reklamu, ale taky jsem na to trochu taký projekt možno je, ale dávám další priestor.
1: Tak dobrý večer, mé jméno je Michal Vítěz. Když už tady máme kolegy ze Slovenska, já bych rozhodně rád, můj osobní názor je, že vy jste pro mír v Evropě na Slovensku udělali v posledních letech strašně moc a díky za to. Díky. A samozřejmě svoboda slova sebou nese i to, že lidi spolu budou, nebo ne nese, ale předpokládá se potom, že vlastně lidi budou diskutovat. Tak jako občan České republiky se vám omlouvám za naši vládu uplynulou, že nebyla schopná s vámi vůbec diskutovat. No, ještě dosluhující. A potom možná takový dotaz. Mně přijde, že většina Slováků, kteří žijí a pracují v Čechách, je takovým nějakým stylem indoktrinována, protože asi většina z nich stejně pracuje v Praze takovou tou pražskou kavárnou a mám z toho mnoho osobních zkušeností a chtěl bych se zeptat, jak vlastně vnímáte tohle ten takovej ten vliv toho většího bratra alias, který vám něco podsouvá a zároveň jak vnímáte ty lidi, kteří od nás přijíždějí k vám jak jako obyčejní Slováci, kteří tam žijí, se koukají na tenhle ten fenomén. Děkuji.
2: Ďakujem veľmi pekne za otázky. Ja môžem potvrdiť, že Slováci a Češi sú bratské národy a my vždy budeme mať radi Čechov a Česi budú mať radi Slovákov. To tak jednoducho bude bez ohľadu na Zdechovského, Fialu a podobné príšery. Jednoducho, to, čo tu bolo tých niekoľko rokov, áno, a Šimečku a Kríšery na Slovensku, presne tak. To, čo tu bolo tých niekoľkých rokov, bolo absurdné a nechcem sa k tomu ani vracať. Myslím si, že to na konci dňa ani nepomohlo Fialovi, takže myslím si, že sa popálil, pretože ani ten naozaj najindoktrinovanejší bežný Čech z pražskej kaviarne nechce tu nenávisť voči Slovákom, netuší, prečo to ten Fiala robí, nevie, na čo to je dobré. Myslím si, že na konci dňa to ešte prepálili. Ale tá slovenská a česká kultúra je tak spriaznená a tak blízka, že však ja som vyrastal na českých knižkách, českých filmoch, vy ste čítali slovenské knižky, slovenské filmy. Čiže to tu jednoducho bude a verím tomu, že to zachováme aj pre tú mladú generáciu, lebo pre nás je to prirodzené, ale už niekedy dojdem do Prahy, do hotelu a je tam 19-ročná dievčinka a začnem po slovensky netuší. A už musím po anglicky. Hej. Čiže už aj tam niekde sme sa dopracovali, žiaľ. Ale chcel by som povedať, že pre nás tá intelektuálna síla českého národa. Teraz hovorím ako ľavičiar, hej, lebo v tej politike to možno trošku pokulháva posledné roky v českej politike z hľadiska ľavice, ale tá intelektuálna síla Petra Druláka, Pepu Skálu, Honzu Kellera, Ilony Švihlíkovej, Oskara Krejčího, Marka Hrubca, mohol by som takto teraz hovoriť a hovoriť. To sú naozaj fenomény. A my ich čítame, my s nimi pracujeme, chodia na Slovensku, my chodíme do Česka, čiže to stále tu je, tá sila intelektuálna. My máme veľké šťastie, že máme fenomén Roberta Fica. To si povedzme, to ako, že tá slovenská ľavica nie je politicky o toľko ďalej. No my máme Fica. A Fico je ten fenomén, ktorý dokázal pozdvihnúť tú vlasteneckú ľavicu. Že sa nezbláznil ako tí západní ľavičiari, ktorí dneska riešia akurát LGBTI a transsexuál, ale je to nezmysly. On rieši pracujúceho človeka, sociálny štát, mier, tie témy, o ktorých ste hovorili. Takže toto isté počúvam od Oskara Krejčího, od Honzu Kellera, Petra Druláka a tak ďalej, čiže my sme zajedno. A ja som presvedčený, že tá stredná Európa má šancu trošku prebediť aj tú západnú Európu. Ja to vidím. V Nemecku teraz rastie hnutie BSV, Sári, Wagenknechtovej, ktorá hovorí podobné veci ako my. Cítim to v ďalších európskych krajinách, aj keď musím potvrdiť, že žiaľ, tá ľavica vo Francúzsku, v Španielsku a ďalších sa naozaj reálne zbláznila. A ak dneska otvára niekto robotické témy, je to krajina pravica, čo je naozaj smutné. Ale myslím si, že Slováci a Česi po tejto skúsenosti s Fialom a skúsenosti so Šimečkom a s týmito bláznami, ktorí tu naozaj ničili naše vzťahy a nepodarilo sa im to, na čo som veľmi vďačný. Po tejto skúsenosti si budeme ešte viac vážiť naše bratstvo, našu vzájomnosť. A ja som veľmi rád, čo robí pán riaditeľ, že robí preto maximum. Že tu takto sa spolu stretávame a otvárame témy, ktoré sú pre nás spoločné. Vy máte také isté skúsenosti s denníkom N, ako my máme s denníkom N. Také isté skúsenosti s tými šialencami, ako my máme. Čiže buďme spolu. Ja keď som na Facebooku alebo sociálnych sieťach, ja tam mám možno polovicu

0: českých priateľov a spoločnosť polovicu slovenských priateľov. Jednoducho sme stále spojení duchom. Som strašne hrdý slovenský vlastenec, som rád, že máme vlastný štát, ale zároveň som veľmi rád, že Slovensko-Česká a Česká-Slovenská vzájomnosť je tu medzi nami a nikdy to nebude inak. Bratia, ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne a opýtam sa, či ešte... Aha, tuto ešte, áno, pardon.
2: Myslím, že tento režim je založený na rozoštvávaní a na rozdeľovaní. A kto rozdeľuje? Rozdeľuje vláda, rozdeľuje politika. Takže to rozdeľovanie je na úrovni politiky, ale medzi ľuďmi, obyčajnými Čechmi a Slovákmi, to rozdeľovanie vnímané, tak to je záležitosť politiky, nejakej vlády alebo nejakých ministrov, nejakého predsedu vlády. A k tomu sme vždycky nedôverčiví. Áno, takže myslím si, že to je vnímané tak, že to je ich záležitosť, ale nás proste nechajte tak a my si žijeme tak, ako by sme mali žiť podľa najlepších našich bratských vzťahov. Takže to je otázka politiky.
3: Áno, ja si prihrajem polievočku teraz v najnovších slovenských dotykoch, čo je časopis, ktorý vydávame v náklade 8300 kusov, tak mám presne na túto tému úvodník, o ktorej ste hovorili a sme úplne v súlade. Ja sa opýtam, či je ešte nejaká výrazná potreba položiť otázku. Dobre, to bude posledná otázka a potom samozrejme neodchádzajte, naši hostia, verím, tiež ešte chvíľu vydržia a bude možnosť diskutovať aj v kuloároch.
4: Dobrý večer, jmenuji se Čestmír Kubák a já jsem asi před 2 měsíci zjistil, že na Slovensku se řeší úplně jinak, začíná se řešit úplně jinak k otázce právě svobody slova, vyjádření, která směřují ke spochybňování zločinnosti, ruské agrese a těchto těch věcí. Totiž se tam objevila kauza doktora Štefana Harabína, který už před soudem prvního stupně zvítězil věci, kterou bych uvedl asi tak. On řekl, že na místě Putina, pokud jde zřejmě o speciální vojenskou operaci, by udělal to též. A můžete mi tady popsat, co je smyslem toho judikátu, jak, z čeho vycházely ty soudy, jak ten soud, no prostě z čeho vycházely soudy, jak to odůvodnil ten soud. Prostě on správně, ale konkrétně čím?
0: Ďakujem pekne za otázku, ja nepoznám presné detaily tohto prípadu, iba do tej miery, že na konci dňa vidíme v priamom prenose, že súdy sú v rukách práve tej progresívnej chobotnice, práve toho deep state-u. To je jednoducho, ja si mám vlastné skúsenosti. Takisto som musel viackrát bojovať s týmto deep state-om, takisto mi bránil moje slobode slova. Mám veľmi podobné názory v týchto veciach ako Štefan Harabín, však napokon potvrdzuje sa všetko, čo hovorila slovenská vláda od prvého dňa, dnešná slovenská vláda. Je pravda, že ten konflikt na Ukrajine musel skončiť takým spôsobom, ako dneska hovorí 28-bodový plán Spojených štátov amerických. A za toto nás prenasledovali. Prvé 3 mesiace si pamätám, ja som bol jeden z tých hlavných akože ruských agentov, Edo Chmelár, Jano Čarnok Ruský, ale Pišta Harabín. Všetci sme boli terčami takej nenávisti. Viete si to predstaviť? Kde mi pod okrami vrieskali títo progresívci, aby som vyliezol, že by podrežú rodinu a podobne. Takýmto spôsobom sa funguje. No a potom sa čudujete títo sudcovia, ktorí sa boja, čo o nich napíšu v denníku N alebo v SME, rozhodujú podľa týchto emócií takéto vážne kauzy. A pritom nikto nespáchal nič zlé, veď to je to isté, čo hovorí Pepa Skála, to je niečo neuveriteľné, že má iný historický názor a on je zatvorený, teraz respektíve dostali podmienku, čo je kriminalizácia za iný názor a tam nejaký s prepačením Bulo povie, že buďte ticho, lebo on je sudca a on vie lepšie históriu. To čo je za absurdita? Aby som normálne takýchto ľudí nahlasoval, akože to je také porušenie práva, že... Ale vidíte, také sme situácie. Také sme situácie aj na Slovensku mnohokrát. Zoberte si, že ja som čelil kauze, že som o bývalej prezidentke Čaputovej povedal, že je americká agentka a súd mi zakázal, ale bez toho, že by súd vôbec prebehol. V tvojom prípade, Pepo, myslím, že tam ste mali aspoň možnosť aspoň trošku sa brániť, že ste ako tak tam boli prítomní. U nás to bolo predbežné rozhodnutie, že ani súd neprebehol a súd sa povedal, že nie, Blaha nemôže hovoriť o svojej, by som povedal, politické súperke, že je americká agentka. Ale keď oni o nás hovoria, že sme ruskí agenti, to už môžu, hej? Toto nastáva na Slovensku. A potom zistíte, že tento istý sudca dneska už bol zvlečený z talára, lebo mal 700 000 eur na svojom účte, ktoré nevedel vysvetliť. A máme vysvetlené všetko. Viete, toto je práve ten problém, že ja si myslím, že tá korupcia, tá obava z toho, čo vás mediálne môžu zlinčovať a tak ďalej, všetky tieto fenomény, ktoré sú bežné pre každého človeka, vrátane sudcov, veľmi silne fungujú aj v prípade Štefana Harabína. Na konci dňa nikto, alebo každý, kto chce mier, je vždy nejakým spôsobom označovaný za ruského agenta, ruského kolaboranta. A teraz dokonca EU Observer, jeden európsky týždenník alebo denník, povedal o slovenských poslancoch strany Smer, že patríme medzi tých najväčších ruských kolaborantov v Európskom parlamente. A ja som sa už dlho necítil tak hrdo. Ďakujem pekne.
4: No, ja som bol disciplinovaný, tak som sám tú právnu podstatu veci nevysvetloval a nechal som prostor vám. Ale tady som sa to príliš nedozviedel, když to vystoupení bolo pekné, ďakuji. Podstata je v tom, že ten slovenský soud vyšel z charty OSN, což je předpis všech předpisů mezinárodního práva veřejného. A v chartě OSN se uvádí, že zaprvé všechny státy, které podepsaly chartu OSN, zároveň podepisují, že v otázkách války a míru, chcete-li, čili míru a mezinárodní bezpečnosti, přenechávají, zmocňují Radu bezpečnosti OSN, aby tyto věci řešila za ně. První moment. Do těchto otázek patří i charakteristika agrese, to znamená, kdo je a kdo není agresor. Čili Česká republika nemá mandát k tomu, aby ani Slovenská republika, aby říkala, kdo je v případě Ukrajiny agresor a kdo ne. To znamená, celá ta obžaloba je vlastně postavená na vodě. A z tohoto důvodu ten pan doktor Štefan Harabín na Slovensku vyhrál. Čili tady jde do hlubokou neznalost celé české justice. Kolika soudy to prošlo a oni neznají tuhletu věc? Přitom charta OSN je předpis, který říká, že všechny ostatní mezinárodní smlouvy musí být v rozporu, musí být v souladu s chartou OSN. Pokud se nějaký článek mezinárodní smlouvy jiné bude v rozporu s článkem charty OSN, pak má vrch charta OSN. Čili není tady o tom žádná diskuse. Má to dopad i do Římského statutu, kde se říká, že bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN nelze ani nikoho za agresi stíhat. Právě proto, že ona je nadřazená v té otázce rozhodovat, co je a co není agrese. My to tady tedy dosud nevíme, co je a co není agrese. A nemůžou to vědět ani naše státní orgány. Když se republika k tomu zavázala, že to nebudou určovat Unie, ale že to bude určovat právě Rada bezpečnosti OSN. Děkuji.
1: Ďakujem. Dámy a páni, ja myslím, že je asi tá chvíľa, kedy by sme mohli poďakovať našim hosťom. Ja si myslím, že je vcelku smutné, že musíme vlastne o tomto viesť takúto debatu na tému slobody slova. Mali sme možno kedysi v tých smutných, napríklad 90. rokoch, pocit, že sa tohto nedožijeme, takýchto problémov s tým, ale dožili sme sa. Na druhej strane je veľmi povzbudzujúce, nie len ako slobodne sa tu diskutovalo, dúfajme, že nikto za to nebude stíhaný. A povzbudzujúce je aj to, koľko ľudí sem prišlo, koľko ľudí to zaujíma. Neodchádzajte, môžete tu zotrvať v kuloárovej diskusii, či už s našimi hostiami, alebo medzi sebou, môžete si dať nejaký pohár vína k tomu, niekedy to treba. No a ja poďakujem a začnem takto. Jozef Skála, Peter Dinuš, Ľuboš Blaha, a Petr Drulák. Ďakujeme veľmi pekne, zachovajte nám priazeň, príďte aj na budúce. Ďakujeme.
5: Tam je ešte jeden člen Kastýho SE, ktorý hovorí, že Rusko ako víťaz druhej svojej vojny, ktorý porazil fašistický režim, na právo...

0: Nuž, nejak sa mi to povedlo tady skomplikovať, ale sme zde. Simonko, ja te zdravím, necenzurované informace ze Simonkou z Malorky sú zde, dámy a pánové. A my sa koukneme na 167. Vidíte to, jak lžu, nevěřte mi. 167. díl, koukneme sa na 17. pokračování z hlavy. Teď jedu protokolu synonských mudrců a z jednoho kořene izmus a pátá část, tedy milenialismus, jestli jsem to stihl říct všechno správně. Jany tu zatím nemáme, tak snad se přihlásí, já se na to jdu kouknout, kde se nám toulá.
1: Haló, haló,
0: Haló,
1: pekný
0: haló,
1: večer
0: hola, hola.
1: všetkým poslucháčom, naslucháčom. Áno, počujeme sa, Martin?
0: Áno.
1: Áno, dobre, no Janka tam má nejaké problémy, že s počítačom či čo, takže možno, že neskôr, a keď nie, tak na budúce, takže asi tak. Dobre, no, takže dneska sa pozrieme na tú poslednú vlastne verziu alebo kapitolu, čo sa týka protokolu sionských mudrcov, ale že samozrejme sa bude pokračovať ďalej ohľadne vlastne toho milenializmu, hej. Ale to bude trošku na viacerých kapitol, pretože tam to je toho viacej, samozrejme, že bude to spájané, Biblia samozrejme so súčasným systémom, s históriou samozrejme a tak ďalej a bude to dosť toho veľa, by som povedala. Takže neviem, na koľko časti to bude, možno na 3, možno na 4, možno len na 2, uvidíme. Takže

Ale každopádne stále sa to bude pokračovať ďalej, pretože vieme, že vlastne už sa to blíži, by som povedala, k tomu vyvrcholeniu, že vlastne všetky tieto biblické veci sa týkajú vlastne súčasnosti alebo súčasného systému. Áno, hlavne teda, čo vyhlasujú a prehlasujú títo Židia, ktorí sa vyhlasujú, že sú vyvolený národ v úvodzovkách, áno. A vieme teda, hej, čo už som aj hovorila z týchto častí, že vlastne nie sú vyvolený národ, pretože to sú Židia. A kto sú Židia? No, Židia sú predsa, patria medzi teda Kainové semeno, áno, ktorý teda Boh odstráni týchto ľudí. Áno, oni sa preto vyhlasujú samozrejme za vyvolený národ, pretože chcú vládnuť svetu. Áno, vládnu svetu, chcú samozrejme prostredníctvom všetkých týchto vecí, teda nastolených systémov a potom vlastne týchto svojich, tieto svoje, by som bol vytvorené, jak by som povedala, vytvorené, no, čo sa týka týchto vytvorených ako počítačov a týchto všetkých týchto vecí, ktoré sú prítomné vlastne v tomto systéme, tak chcú ovládať samozrejme a ovládnuť ľudí, ale samozrejme ovládajú to už na tých, by som povedala, 99%, pretože ľudia sa nechajú ovládať. Nechajú sa manipulovať, áno, tak samozrejme je to veľmi dobre sofistikovane vytvorené a sofistikovane vlastne manipulované, lebo to všetko vlastne ide už čias posledných vlastne nejakých 300-400 rokov. Áno, a teda hlavne teda od roku 1776, áno. Kedy vlastne bol, alebo nastúpil na trón vlastne samotný Satan, ale to si tiež povieme, že ako to presne je, ale to až neskôr samozrejme, hej, lebo toto vlastne patrí tiež vlastne k tomuto milenializmu, áno. Ono vlastne budeme vôbec akože tieto časti, ktoré teraz prídu, ono sa vlastne bude sa to zaoberať vlastne všetkými možnými vecami. Čo sa týka, ako hovorím, som povedala, ako histórie aj týchto všetkých vecí, teda systémových vecí. Ale lebo ono vlastne tento systém je vlastne z toho vlastne, alebo vychádza vlastne z biblických proroctiev. Áno, ono si to možno niektorí ľudia neuvedomujú, áno, pretože vlastne ten systém je tak vytvorený, že proste vytvorený je vlastne hlavne pre ateistov, alebo teda z ľudí vytvoril ateistov. Áno, to všetko samozrejme bol cieľ. Áno, všetko bol cieľ vlastne tohto systému, aby ľudia neprezreli vlastne pravdu, že o čom je vôbec život alebo svet, by som povedala. Kvôli tomu, pretože tuto je jedna otázka. Prečo sa to všetko deje, tento systém? Áno, prečo to všetko je? A prečo sa to deje? No, a preto vlastne museli z tých ľudí vymazať históriu, tú skutočnú históriu, áno, z mysle ľudí, aby potom mohol vlastne tento satanský systém ovládať mysle ľudí. A preto ovládajú, hej, na základe vlastne týchto vytvorených štruktúr, ktoré sú a ktoré existujú. Áno, čo sú teda hlavne teda tieto počítače. Áno, a potom samozrejme idú to cez tieto očkovania. Áno. Ja môžem teraz spomenúť, áno, ktorý teraz vlastne vychádza ďalší nový vírus, áno, a ten hantavírus, a to znamená v hebrejčine, áno, alebo v hebrejskom slangu znamená klamstvo, podvod, áno.
takže Satan sa smeje tým ľuďom, ktorí zase sa nechajú nalákať ako vlastne pred tými 5-6 rokmi na koronavírus alebo COVID vírus. Áno. Takže toto je veľmi dlhá časť, ten milenializmus. Áno, je to vlastne dlhá štúdia vlastne ohľadne týchto všetkých vecí. Áno, ale hovorím, to je všetko spájané, pretože ako hovorím, sa to týka, tento systém je v podstate, sú to biblické teda proroctvá. Áno, a sú, samozrejme aj je to zabalené do všelijakej tej politickej štruktúry, áno, a pritom tí samotní tí ľudia, ktorí sú aj v politike a ktorí sú teda aj mimo politiky, hej, v kadejakých tých treba súdnictvách a týchto v úradoch, tak oni to o tom nevedia, hej, pretože oni sú úplne sesne vedení inám. Áno, oni v podstate za to nemôžu, že sú proste nevedomí. Áno, pretože oni chodia na všelijaké školenia a proste oni majú vymývané mysle, áno, na základe teda týchto všelijakých školení. Áno, proste sú to odveci vlastne vytvorené všelijaké poznatky, ktoré aj tak nikam nevedú. Pozrieme sa dnes, by som chcela hovoriť hlavne dnes, čo je vlastne 1000 rokov, je to omyl teda milenializmu. Áno, pretože tých 1000 rokov, o ktorom hovorí teda Biblia, áno, sa to týka vlastne doby ako také, teda buď to doby budúceho, doby súčasné, hej, to si povieme. Ale skôr ako začnem túto vec, chcem teda hovoriť o štyroch rôznych teda interpretáciách. A je to dispensacionálny premilenializmus, potom je to historický premilenializmus, postmilenializmus a amilenializmus. Áno. Väčšina teda kresťanov verí v nejakú formu jednej z týchto doktrín milénia, ktoré je známe ako mileniálne kráľovstvo, trebas, alebo predstavuje nejakú 1000-ročnú vládu Ježíša, áno, po súžení a pred súdom zlých, na veľkom tróne. Počas tohto 1000-ročia, chceš povedať niečo, Martin? Haló? Nič. Dobre, počas tohto vlastne 1000-ročia by mal akože Ježiš vládnuť ako kráľ Izraelu a všetkým národom sveta z Jeruzalema. Áno, takže o tomto všetkom si teda budeme hovoriť, ako to je teda vlastne o tom Jeruzaleme a všetko samozrejme. Svet bude žiť v miery, áno, Satan by mal byť zviazaný, teda na začiatku budú všetci ako uctievať Boha a tak ďalej. Počas milénia bude hriech stále prítomný, takže ľudia budú musieť slobodne činiť pokánie, veriť Evanjeliu a vybrať si Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána. Toto je ich druhá šanca byť zachránený. Keď uplynie 1000 rokov, Satan bude prepustený zo svojho väzenia a pôjde oklamať národy. Zhromaždí ich spolu s Gogom a Magogom na boj proti Božiemu ľudu. Potom zostúpi oheň z neba na zlých a zničí ich. Hej, toto všetko hovorí samozrejme Biblia, je to v knihe Zjavenia. Ale my si budeme toto všetko rozoberať. Potom Boh vytvorí nové nebo a novú zem a bude žiť šťastne, teda budeme akože šťastne, teda až do smrti. Hej. Znie to ako seriál z Netflixu, nie? Lebo myslím, že to bolo dokonca aj natočené. Také, alebo na nejakú, nejaká paródia na tento spôsob teda tohto milénia. Túto štúdiu vlastne chcem preskúmať, samozrejme budú preskúmané, vlastne táto štúdia teda bude preskúmaná z takých hlavných argumentov a teda veršov, ktoré milenialisti používajú na podporu svojej doktríny. Hej, takže tieto veci, áno. Budú to dosť závažné veci, ale hovorím, dneska teda chcem hlavne o tých 1000 rokov hovoriť. Ale teda ešte skôr, buď to úvahy o 1000 ročí ešte, ale potom sú tu ešte tieto štyri pohľady na milénium, teda čo je teda milénium, o ktorom teda ide, čo je teda presne to milénium.
A potom, prečo je toto milénium spochybňované. A potom vlastne tieto štyri štruktúry, ktoré som hovoril. Takže zo zjavenia, vlastne je to v zjavení 20. kapitole, 1. až 10. verš. Potom som videl anjela, ako zostupuje z neba, držiac kľúč priepasti a veľkú reťaz v ruke. A chytil draka, hada z dávnych čias, ktorý je diabol a satan, a zviazal ho na 1000 rokov. A hodil ho do priepasti, zatvoril ju a zapečatil na dni, aby už neoklamal národy, kým neuplynú 1000 rokov. Po týchto udalostiach musí byť na krátky čas prepustený. Potom som uvidel tróny a sadli si na ne a bol nad nimi súd. A videl som duše tých, ktorí boli statí pre svoje svedectvo o Ježišovi a pre Božie slovo. A tých, ktorí neuctievali zviera ani jeho obraz. A nedostali znamenie na čele a na ruke. A ožili a kráľovali a s Kristom 1000 rokov. Zvyšok mŕtvych ožil až po 1000-ročnej udalosti. Toto je prvé vzkriesenie. Požehnaný a svätý je ten, kto má podiel na prvom vzkriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s nimi vládnuť 1000 rokov. Takže toto vlastne milénium je vlastne, prečo je teda spochybňované. Niektorí to vidia ako budúcu pozemskú teokraciu, podľa ktorej Kristus bude vládnuť národom 1000 rokov. Iní ho vnímajú ako obdobie, keď Kristus bude vládnuť zemi z neba prostredníctvom život meniacej sily Evanjelia. Iní sa na to pozerajú inak. A množstvo ďalších obsahuje množstvo ďalších interpretácií. Konečný výklad vlastne 1000 ročí od zjavenia vlastne tej 20. kapitoly závisí viac od určitých faktorov súvisiacich s hermeneutikou. Áno, s hermeneutikou kresťana, než od presného teda textu 10 často diskutovaných veršov. Existuje niekoľko spôsobov, akým sa ortodoxní kresťania rozhodnú pristupovať k písmu a v závislosti od toho, ktorú z týchto metód použijú, sa pochopenie eschatologických otázok a mnohých ďalších zmení, či už významné alebo triviálne. A keďže človek interpretuje písmo predovšetkým cez filter svojho chápania iných pasáží v slove, jeho mileniálny pohľad má vplyv, či už je to veľký alebo malý, na spôsob, akým žije svoj život. Ano, alebo teda skôr je to, by som povedala, brané aj teda ako svoj síce spôsob života, ale aj vlastne v tej dobe alebo v tom systéme, v ktorom žijeme. Keďže priestor je obmedzený, nemôžeme sa zaoberať všetkými súčasnými názormi mileniálov. Ale dúfajme, že poskytneme stručný, no presný prehľad hlavných princípov štyroch existujúcich pohľadov, ako aj niektorých dôvodov, biblických aj interpretačných, za každým pohľadom. Tieto štyri hlavné eschatologické systémy, ktorými sa budeme zaoberať, vlastne sú následovné. Je to teda ten dispensacionálny, premilenializmus, historický premilenializmus a postmilenializmus a amilenializmus. Hej. Hoci tieto vlastne názory v danej téme sa výrazne teda líšia, kresťania, ktorí sa v týchto otázkach nezhodujú, sa zhodujú pravdepodobne v 90% zvyšku kresťanského života. Áno. Tiež pri tvorbe vlastného názoru existujú určité slabé argumenty, ktorým by si mal človek vyhýbať. Niektoré z nich sú argumenty z histórie, argumenty z činov tých, ktorí sú zastancami daného názoru. Argumenty z histórie, hoci majú určitý význam, by sa mali všeobecne vyhýbať z jednoduchého dôvodu, že nielenže boli eschatologické názory ranej cirkvi väčšinou nedefinované, ale väčšina cirkevných otcov 2. a 3. storočia zastávala presvedčenia, ktoré by dnes boli považované za zvláštne alebo dokonca neortodoxné. Argumenty proti myšlienke od zlého ovocia jej zástancov, hoci sú populárnou formou argumentácie, by mali zostať bokom. Ako sa ukazuje, vlastne každý názor mal svojich trápnych podporovateľov, ktorí tvrdia, že konajú podľa svojich presvedčení, alebo svojho teda presvedčenia z toho vnútorného, ale reprezentujú niečo úplne mimo kresťanstva. Amilenialisti sú obviňovaní, pretože nacisti nesprávne uplatnili niektoré ich presvedčenia.
Postmileniálni sú posudzovaní za to, že niektorí príliš horliví rebeli v 16. a 17. storočí zneužívali svoje princípy. Premilenialisti sú terčom útokov, pretože za a väčšina kresťanských kultov príjma ich predstavy o katastrofe konca časov a za b niektorí z tých, ktorí vyznávajú premilenializmus, sa nechajú zachytiť pri stanovení dátumov Kristovho návratu. S týmito varovaniami na pamäti preskúmame každý z týchto štyroch názorov osobitne. Takže, dispensacionálny premilenializmus. Čo je definícia? No, definícia vlastne znie. Dispensacionálni premilenialisti tvrdia, že Kristus príde pred 7-ročným obdobím intenzívneho súženia, aby vzal svoju cirkev živú i mŕtvu do neba. Po tomto období naplnenia božského hnevu sa potom vráti, aby vládol zo svätého mesta, to je z Nového Jeruzalema, nad pozemskými národmi na 1000 rokov. Po týchto 1000 rokov bude Satan, ktorý bol zviazaný počas Kristovej pozemskej vlády, uvoľnený, aby oklamal národy, zhromaždil armádu oklamaných a vydal sa do boja proti Pánovi. Táto bitka skončí súdom nad zlými a Satanom a vstupom spravodlivých do večného stavu slávy. Tento pohľad sa nazýva premilenializmus, pretože umiestňuje návrat Krista pred milénium. A nazýva sa dispensacionálny, pretože je založený na doktrínach dispensacionalizmu. Takže čo sú vlastne jej vlastnosti a aké sú rozdiely? Preferovaný spôsob interpretácie prísne doslovný. Izrael a cirkev vníma cirkev a Izrael ako dve odlišné identity s dvoma individuálnymi vykupiteľskými plánmi. Vytrženie cirkvi. Cirkev je skriesená pred 7-ročným súžením, 70. týždeň. Áno, je to akože zapísané teda v Danielovi v 9. kapitole 24. verši až 27. Hej, teda oni to berú z tohto hľadiska, teda z tejto kapitoly. A toto obdobie súženia zahrania vládu Antikrista. Milénium, Kristus sa vráti na konci veľkej skúšky, aby ustanovil 1000-ročné pravidlo zo svätého mesta, Nový Jeruzalem. Áno. Tí, ktorí začnú veriť v Krista počas 70. týždňa po Danielovi, vrátane 144 000 Židov. Áno. Takže preto vlastne je to židovská doktrína. A prežijú a budú v tomto období osídlovať zem. Tí, ktorí boli vzatí alebo skresení pred obdobím súženia, budú vládnuť s Kristom nad mileniálskou populáciou. Rôzne vyššie stupne interpretácie súčasných udalostí vo svetle proroctie a o konci časom. Milénium prinesie obnovenie chrámového uctievania a obety ako spomienku na Kristovu obetu. Z miléniového súdu, bieleho trónu, ktorým budú Satan a všetci neveriaci vrhnutí do jazera ohňa. Kristus a všetci svätí pôjdu do večnej slávy. Hlavní zastancovia. Hej, tohto vlastne dispensacionalizmu sú John Walworth, Charles Rear, Louis Pace, Schaeffer a Dwight Pentecost, Norman Geisler, Charles Stanley, Chuck Schmidt a Chuck Missler. Áno. Myslím, že to sú všetko Židia. Prísne doslovná hermeneutika je základom dispensacionálneho premilenialistického pohľadu. Výklad písma týmto spôsobom si v skutočnosti vyžaduje také pohľady jedinečné pre dispensacionalizmus ako pozemské kráľovstvo Božie, z ktorého bude vládnuť Kristus, budúci plán vykúpenia pre národný Izrael, 7-ročné obdobie veľkého súženia, odmietnutie prorockého idiomu alebo idomu. Dispensacionálny premilenializmus tvrdí, že 7-ročné súženie, predpovedané v Danielovi v 9. kapitole 27. verši, bude predchádzať 1000-ročnému obdobiu, počas ktorého bude Kristus vládnuť na tróne Dávida. Je to vlastne v Lukášovi 1. kapitole 32. verš.
Bezprostredne pred časom veľkého súženia všetci mŕtvi svätí vstanú zo svojich hrobov a všetci živí členovia cirkvi budú s nimi vyzdvihnutí, aby sa stretli s Kristom v oblakoch. Áno, je to teda 1. Korinťanom, 15. verši. A potom aj 1. Tesaloničanom. Toto je známe ako vytrženie. Počas tohto obdobia súženia bude pod postavou Antikrista trvať 3,5 roka svetového mieru. No je to v Danielovi v 7. kapitole 8. verši. A potom zjavenie samozrejme ešte, 13. kapitole, ktorý založí svetovú církev. Áno, po ktorej budú nasledovať 3,5 roka väčšieho utrpenia. Na konci tohto obdobia sa Kristus vráti, súdiť svet, zviazať satana na 1000 rokov a vzkriesiť svätých zo starého zákona a súženia. Áno. Takže ja toto hovorím, aby ľudia vedeli, že vlastne toto sú všetko doktríny vytvorené vlastne náboženskými denomináciami. Áno. A ja som už hovorila, že vlastne každé náboženstvo, do každého náboženstva boli vyslaní vlastne satanoví agenti. Takže aby vedeli, že toto nie je vlastne toto skutočné. Ale to si povieme samozrejme, že presne. Len toto je vlastne, toto je výklad vlastne náboženskej denominácie. V tomto čase začne tisícročná vláda a Kristus bude politicky vládnuť nad zemou. Áno, takže vieme, že toto sa už deje. A teda už to o tom teda hovoria samotní Židia, ako som hovorila. Hej. Lebo chcú stavať ten tretí chrám. Áno, a o vlastne oni chcú postaviť teda nejakého Krista. Hej, samozrejme, že oni to už majú všetko už pripravené vopred. Áno, a oni použili vlastne teda Bibliu, teda tú svoju Bibliu sionistickú. Hej, takže a samozrejme povytrhávali z Biblie vlastne tieto verše. Takže v tomto čase teda začne tisícročná vláda a Kristus bude politicky vládnuť nad zemou zo svojho hlavného mesta v Jeruzaleme. Počas jeho vlády nebude žiadna vojna. A dokonca aj povahy zvierat budú prebývať v harmónii. Na konci tejto éry pokoja bude Satan oslobodený a vyvolá obrovskú, ale márnu vzburu proti Bohu. Po tomto osudovom boji sú Satan a zlí vrhnutí do ohnivého jazera. Zatiaľ, čo spravodliví pokračujú do svojho večného stavu v ríši nového neba a novej zeme. Áno. Tu potom sú, je tu, tu je bibliografia, teda, z ktorej to bolo vlastne teda zo zdroja. Hej. Ďalej tu máme historický premilenializmus. Aká je definícia? Historickí premilenialisti umiestňujú Kristov návrat tesne pred miléniom a tesne po období veľkého odpadnutia a súženia. Po 1000 ročí bude Satan oslobodený a Gog a Magog povstanú proti Božiemu kráľovstvu. Bezprostredne po ňom nasleduje konečný rozsudok. Hoci je v niektorých ohľadoch podobný dispensacionálnej variante, áno, čo sme teraz ako hovorili, keďže tvrdia, že Kristov návrat predchádzal ustanoveniu tisícročnej pozemskej vlády. Historický premilenializmus sa v podstatných ohľadoch líši najmä v spôsobe výkladu písma. A aké sú vlastnosti a rozdiely? Preferovaný spôsob interpretácie gramaticko-historický. Izraela církev, církev je naplnením Izraela. Kráľovstvo Božie prítomné skrze ducha od Turíc, zažívané zrakom počas tisícročia po Kristovom návrate. A vytrženie, svätí, živí a mŕtvi sa stretnú s pánom v oblakoch tesne pred tisícročnou vládou. Milénium. Kristus sa vráti, aby ustanovil tisícročnú vládu na zemi. Milénium prinesie obnovenie chrámového uctievania a obety ako spomienku na Kristovu obetu. Takže, hej, potom, akí sú tí hlavní zastancovia, ktorí to teda vyhlasujú? Je to nejaký George Eldon Ladd, Walter Martin a tak. Ďalej tu máme historický premilenializmus od Jamesa Denisona vlastne, čo presne akože, čo vyjadruje.
Pohľad historického premilenialistu interpretuje niektoré proroctvá v písme ako doslovné naplnenie, zatiaľ čo iné vyžadujú polosymbolické naplnenie. Ako príklad sú súdy pečatí, hej, napríklad zo zjavenia 6. kapitoly, vnímané ako naplnenie v silách histórii, nie v budúcich mocnostiach, ktorými Boh realizuje svoje vykupiteľské a súdne ciele vedúce až do konca. Namiesto viery v blížiaci sa návrat Krista sa zastáva, že pred druhým príchodom Krista sa musí odohrať niekoľko historických udalostí, napríklad zostup zvieraťa a falošného proroka. Tento druhý príchod bude sprevádzaný zmŕtvychvstaním a vytržením svätých. Týmto sa odštartuje tisícročné obdobie vlády Krista. Židovský národ, hoci je úplne schopný pripojiť sa k cirkvi vo viere v právu vieru v Krista, nemá žiadny výrazný vykupiteľský plán, aký by mal v dispensacionálnej perspektíve. Dĺžka tisícročného kráľovstva je neistá, doslovná alebo metaforická. Áno. Ďalej. Takže tu máme ďalší milenializmus a je to postmilenializmus. A jej definícia znie. Postmileniálnik verí, že milénium je éra, nie doslovných 1000 rokov, počas ktorej Kristus bude vládnuť na zemi. Nad zemou, alebo na zemi. Nie z doslovného a pozemského trónu, ale prostredníctvom postupného rozširovania evanjelia a jeho moci meniť životy. Po tejto postupnej christianizácii sveta sa Kristus vráti a okamžite uvedie cirkev do jej večného stavu posúdený zlých. Toto sa nazýva postmilenializmus, pretože podľa jeho názoru sa Kristus vráti po miléniu. A aké sú jej vlastnosti a rozdiely? Preferovaný spôsob interpretácie zmluvno-historický. Izrael a cirkev je naplneným Izraelom. Kráľovstvo Božie, duchovná entita zažívaná na zemi prostredníctvom christianizujúceho vplyvu Evanjelia. Milénium to znamená, že akože zlatý vek pred druhým príchodom Krista, počas ktorého Kristus prakticky vládne celej zemi prostredníctvom bezprecedentného šírenia evanjelia. Veľká väčšina ľudí bude kresťania. Teda, je to akože rôzne, ako môže to byť na rôzne samozrejme, hej, a to akože vyššie stupne interpretácie udalostí prvého storočia vo svetle proroctiev. Je to preterizmus, často ide ruka v ruke s postmilenializmom. A z viacerých verzií, napríklad z postmileniálnej eschatológie, sa zdá, že rekonštrukcionistická dnes získava najväčšiu popularitu vo svete. Áno, vlastne tento vlastne postmilenializmus. Existuje samozrejme niekoľko rôznych interpretácií a teda verzií postmilenializmu, ale jedným je teraz najpopulárnejších názorov, že teda je to nejaký názor teonomistov. Všeobecne platí, že postmileniálny teonomistický pohľad zastáva čiastočne preteristickú interpretáciu zjavenia a rôznych súdnych proroctiev v evanjeliách, pričom verí, že väčšina týchto proroctiev sa naplnila v roku 70 nášho letopočtu pri zničení chrámu v Jeruzaleme. Postmileniálni vidia mileniálne kráľovstvo ako naplnenie Božieho sľubu Abrahamovi, že sa stane veľkým národom a že všetky národy na zemi budú požehnané skrze neho. Áno. A oni si to teda zaznamenali, hej, z Genesis 12. kapitoly. Táto svätá vláda nastane postupnou konverziou na rozdiel od katastrofického kristologického príchodu premilenializmu prostredníctvom šírenia evanjelia. Tento postupný pokrok vychádza z mnohých obrazov nachádzajúcich sa v písme. Napríklad hej, v Deuteronomium 7. kapitole, v Ezechielovi 47. kapitole. Postmileniálny optimizmus je tiež pestovaný prostredníctvom mnohých prorockých žalmov. Žalmy často hovoria o tom, že všetky národy sa ho boja. Spása je známa medzi všetkými národmi. Že sa ho bojí koniec zeme a podobne. Áno. Je to v žalmoch, hej, v 2. kapitole, potom 22. kapitole, 67. kapitole a tak. Ďalším úryvkom, ktorý dobre podporuje tento pozemský optimizmus, je napríklad v Izaiášovi, 2. kapitole, v ktorom národy budú prúdiť k Božej spravodlivosti. Áno.
A máme tu tiež poslednú teda definíciu, a to je amilenializmus. Tiež nazývaný nunc milenializmus alebo inaugurovaný milenializmus. Áno. Amilenialista verí, že Božie kráľovstvo bolo založené pri Kristovom skriesení. Odtiaľ termín inaugurovaný milenializmus, keď dosiahol víťazstvo nad Satanom aj nad kliatbou. Kristus dokonca aj teraz vládne, odtiaľ termín nunc milenializmus. Nunc znamená teraz. Po pravici Otca nad jeho cirkvou. Po skončení tohto veku sa Kristus vráti a okamžite uvedie cirkev do jej večného stavu posúdení zlých. Termín amilenializmus je v skutočnosti nesprávny, pretože naznačuje, že zjavenie, áno, 20. kapitola, je ignorované. V skutočnosti hermeneutika a milenialistov interpretuje túto knihu a v skutočnosti aj veľkú časť apokalyptickej literatúry nedoslovne. Ako nie je to doslovné. Ne? A jej vlastnosti a rozdiely. Takže je to preferovaná metóda interpretácie a vykupiteľsko-historická. Izrael a církev. Církev je eschatologickým naplnením Izraela. Kráľovstvo Božie je duchovná realita, ktorej sa zúčastňujú všetci kresťania a ktorá je viditeľná vierou, ale uchopí ju pohľad pri naplnení. Vytrženie, svätí, živí aj mŕtvi sa stretnú s pánom v oblakoch a okamžite začnú súdiť národy s Kristom a potom ho nasledujú do ich večného stavu. Milénium, otvorené Kristovým vzkriesením. V zmysle už a ešte nie. Áno, Kristus už vládne nad všetkým a už je víťazom nad Satanom. Takže, ešte tu je, potom je to eschatológia, hej, a teda, čo je vlastne eschatológia, teda je štúdium eschatónu. Áno, eschatón je stotožňovaný s poslednými vecami. Kým iné názory sa zameriavajú na posledné dni ľudstva na Zemi. A milenializmus vidí posledné veci ako začaté pri Kristovom skriesení. A teda platia až od najstarších dní kresťanskej cirkvi. Je to akože zaznamenané teda ako v skutkoch, hej, oni sa teda toho držia Hebrejom a Petrom. Petra napríklad, prvého Petra. A mileniálny pohľad vidí celé Božie vykupiteľské zjavenie ako dvojité sľub a naplnenie. Tiež zdôrazňuje, že prísne doslovný výklad starého zákona nemusí byť nevyhnutne najpresnejším spôsobom, ako určiť, čo text znamená. Amileniálna perspektíva zdôrazňuje, že príchod Božieho kráľovstva je dvojdelná udalosť. Prvá časť nastala pri Kristovom prvom príchode. Ján Krstiteľ vtedy vyhlásil, kráľovstvo nebeské je na dosah. Je to zaznamenané teda v Matúšovi 3. kapitole. Na kríži Kristus vyhral konečné víťazstvo nad smrťou a Satanom. A potom vystúpil, aby navždy vládol na tróne Dávida. Teraz, pretože nepozeráme sa na veci, ktoré sú viditeľné, ale na veci, ktoré nie sú videné, lebo veci, ktoré sa vidia, sú pominuteľné. Ale veci, ktoré nie sú videné, sú večné. Vďaka tomu amilenialista vidí konečné veci už dosiahnuté, hoci ešte nevidené zrakom, ale vierou. Dôležitou poznámkou je pohľad mileniológov na cirkev v tomto svete. Úloha utrpenia. Kresťan bude nenávidený všetkými, rovnako ako bol nenávidený Kristus. Lebo služobník nie je väčší ako jeho pán. Keď to vníma ako úlohu cirkvi na zemi, trpiť ako Kristus a milenialista nemôže dúfať pozemské povýšenie a túži po naplnení druhej fázy príchodu kráľovstva. Táto druhá fáza amileniálnej perspektívy je konečným naplnením všetkých nebeských sľubov. Kresťan už nebude vidieť len vierou, ale zrakom. Všetky temné veci pominú a začne sa naše večné kráľovstvo s Kristom. Amilenialista, neočakávajúc pre cirkev žiadnu pozemskú slávu, kladá všetku svoju nádej do tejto nebeskej slávy. Ano. Takže toto je vlastne štruktúra vlastne týchto štyroch vlastne štruktúr milénium, alebo štyri pohľady teda na milénium.
Je to veľmi dôležité, pretože vlastne tieto štyri pohľady vlastne na milénium, alebo štúdia by som povedala, ktoré boli teda dané náboženským denomináciám, hej, každá zvlášť, hej, to neviem, ktorá čo presne, aké má štúdia. Áno, to už budú vedieť samotní tí, ktorí sú v tých ktorých náboženských denomináciách. Áno, ale ani jedna nie je správna. Hej, my si samozrejme ešte teraz povieme, čo je vlastne tých 1000 rokov, o ktorých sa spomína teda v tej 20. kapitole. Áno, v 20. kapitole v knihe Zjavení. Áno, poviem mi to, ale nebudem to tu všetko samozrejme hovoriť. Áno, bol to aj také, není to až také moc až také, by som povedala, dôležité. Teda je to dôležité, ale nie až teda všetko. Áno, to potom postupne, áno. Takže by som teda hlavne teda povedala ten omyl milenializmu, teda tých 1000 rokov, hej, o čom teda spomínajú tieto všelijaké tieto štúdia z náboženského hľadiska. A tak by som teda začala by som z Ezechiela, pretože Ezechiel tiež hovorí veľmi dobre, že v Ezechielovi 22. kapitole, 22. kapitola, 23. verš až 31. A to, a slovo pána prišlo ku mne hovoriac. Syn človeka povedzie, ty si zem, ktorá nie je očistená ani zasypaná dažďom v deň pohnutosti. Uprostred toho je sprisahanie jej prorokov. Ako revúci lev dravá korisť, zožrali duše, vzali poklady a vzácnosti, urobili z nej mnoho vdov uprostred toho, áno, ktorí jej kňazi porušili môj zákon a znesvetili moje sväté veci. Nerozlišovali medzi svetým a svetým, ani neukázali rozdiel medzi nečistým a čistým. A skrývali oči pred mojimi sobotami. A ja som znesvetený medzi nimi. Jej kniežatá uprostred toho sú ako vlci, ktorí hľadia korisť. Prelievajú krv a ničia duše. Získavajú nečestný zisk. A jej proroci ich potierali nezmiernenou smrťou. Videli márnosť a predvádzali ich klamstvá hovoriac. A takto hovorí pán Boh, keď pán neprehovoril. Ľudia krajiny používali útlak, lúpeže a trápili chudobných a núdznych. Áno, nespravodlivo utláčali cudzinca. A hľadal som medzi nimi muža, ktorý by tvoril živý plot a stál predo mnou v medzere pred krajinou, aby som ju nezničil, ale nenašiel som nikoho. Preto som na nich vylial svoj hnev. Pohltil som ich ohňom svojho hnevu. Ich vlastnú cestu som odplatil na ich hlavách. Hovorí Boh. Takže tento citát vlastne, jak som povedala, pochádza teraz z Ezechiela, 22. kapitoly, 20. a 23. verš a 41. A hovorí nám vlastne o dni, keď sa kňazstvo stane ako vlci, ktorí budú svoju kongregáciu považovať za korisť namiesto za stádo. Áno, potom vlastne tí falošní proroci sú dnes všade prítomní. Hej, to vidíme všade. Áno, a vlastne z týchto náboženských denominácií, ktoré sú, tak ľudia už začínajú prezierať, že oni sú vlastne falošní. Áno, že všetky tieto náboženské vlastne denominácie sú falošné. Totižto, pretože nazývajú sa judeokresťanské kňazstvo. Väčšina z nich sú len prosionistické bábky, ktoré vedú svoje stáda do zatratenia tým, že namiesto učenia Ježiša Krista hlásajú nenávisť k nepriateľom ako Židov. Počujete, ako hovoria, čo by urobil Ježiš? Ale ak sa ich opýtate, schválili by Ježiš bombardovanie Bejrútu a Gazy? Áno, alebo teraz napríklad, hej, Iraku, Iránu a tak ďalej, hej, vlastne túto vojnu. Otočia sa chrbtom k Ježišovi a schovajú sa za svojich placov. Krajina je plná falošných prorokov.
Jedným z najtrvalejších aj najproblematickejších výkladov písma je presvedčenie, že kniha Zjavenia v kapitole 20 učí, že Satan bude na 1000 rokov po súžení a súde vrhnutý do bezodnej priepasti. No. Toto učenie predpokladá, že Ježiš Kristus sa vráti v deň súdu. Nie, aby zničil Satana, ale len, aby ho zviazal. Čím by odložil jeho nevyhnutné zničenie o 1000 rokov. Pre dobré úvodné vysvetlenie rôznych mileniálnych postojov, hej, potom ja pošlem potom článok, vlastne preložený článok. Na rozdiel od mnohých moderných odpadlických prípadov je táto chyba vlastne pochopiteľná. Je to preto, že verše o bezodnej priepasti sa odohrávajú hneď po verši o dni súdu. Je celkom prirodzené predpokladať, že udalosti zobrazené na konci kapitoly 19. Teda kapitoly budú nasledovať udalosti z úvodu kapitoly 20. Hej, a ako vlastne teraz tu ukážem, je to predpoklad, pretože milenialisti ignorujú zásadný fakt, že záverečná bitka Armagedon, hej, medzi pravým Izraelom a Gogom a Magogom, hej, je to vlastne verš 7. až 10. verš, sa odohráva vo veršoch hneď po tom, čo bol Satan vypustený. Inými slovami, bitka pri Armagedone je vyvolaná samotnou beštiou, ktorá bola zviazaná na 1000 rokov. Ak majú mileniálni po tribulácii pravdu, budú musieť vysvetliť, ako môže bitka pri Armagedone prebehnúť po súdnom dni. Ak predpokladáme, že zobrazené udalosti sú v prísnom chronologickom poradí a odohrávajú sa takto. Za prvé, sústredenie a veľká bitka, kde zviera a falošný prorok bol hodený do ohnivého jazera. Za druhé, zviazanie a zoslanie do bezodnej priepasti draka. A za tretie, 1000 rokov väzenia. Za štvrté, súd trónov. Hej, je to verš štvrtý. To je problém pre chronológiu, keďže beštia už bola hodená do ohnivého jazera podľa bodu prvého. Kto ale, čo je tu súdené? Áno, svätí trpia a zomierajú za odmietnutie uctívať zviera, ktoré už bolo hodené do ohnivého jazera, žijúce a vládnúce s Kristom. Pravdepodobne počas toho istého tisícročného obdobia, kým je drak zviazaný. Väčšina tlmočníkov predpokladá, že táto vláda bude pokojná. Tieto verše však vyhlasujú opak. Naopak, celý verš v Zjavení 20. kapitole 4. verši naznačuje víťazný boj, nie tisícročný pokoj. Slovo mier sa v týchto veršoch nevyskytuje. Vláda môže byť buď pokojná, alebo burzlivá. Hej, za piaté, mŕtvi v Kristovi vzkriesení. Väčšina interpretov verí, že toto vzkriesenie nastane až po dni súdu, ale už sme mali rozsudok zvieratia a falošného proroka podľa bodu 1. Za ďalšie, za šiesté, oslobodenie draka s nasledujúcim tisícročným kráľovstvom Krista, ktoré sa blíži ku koncu. Za siedme, drak opäť vyrazí oklamať národy a zorganizuje armády Goga a Magoga, ktoré sú zničené vo veľkej bitke. Za 8. Diabol. Drak je vhodený do ohnivého jazera. A za 9. Súd živých a mŕtvych. Problém s touto post-tribovou chronológiou je, že je v rozpore s Ezechielom v 38. kapitole 8. verši, ktorý jasne uvádza, že invázia Goga a Magoga nastane v neskorších rokoch. To môže znamenať len obdobie pred dňom súdu. Ale veľká bitka už začala. Vo veršoch 11. kapitoly až 21. kapitoly. Hej, v kapitole 19. Teda 11. až 21. verš. Keď boli beštia a falošný prorok súdení tým, že ich hodili do jazera ohňa. Post-trib milenialisti sa sústredili na určité vety alebo frázy bez toho, aby venovali veľkú pozornosť tomu, že svätí sú označení beštiou, sú sťatí a podobne, zatiaľ čo sa tam bol zviazaný. Vytrhávanie veršov z kontextu je obľúbenou taktikou naivných interpretov a to je problém posttribulačného milenializmu. Ak vezmeme opisy zo Zjavenia 19. kapitoly 10. verši až do Zjavení 20. kapitoly 10. verši, ako súvislý príbeh, máme dve možné interpretácie. Za prvé, existujú dva súdy s obdobím 1000 rokov medzi nimi, alebo
Existuje len jeden súd, pričom udalosti zo zjavenia 20. kapitole, 1. až 7. verš, predstavujú retrospektívu do dní pred veľkou bitkou medzi ľudom Izraela a Gogom a Magogom. Takže, budeme argumentovať za druhú interpretáciu, teda, že zjavenie 19. kapitole 10. verš až 20. teda 20. kapitole 10. verš je príbehom jediného súdu. Ale Janova vízia najprv rozoberá beštiu a falošného proroka a až potom sa zameriava na draka. Namiesto toho, aby sa udalosti zobrazovali v prísnom chronologickom poradí, príbeh je rozdelený na dve témy. Prvá rozpráva príbeh súdu beštie a falošného proroka a druhá sa týka súdu diabla alebo draka. Inými slovami, medzi dvoma rozsudkami nie je obdobie 1000 rokov. Nič iné v písme by nenaznačovalo takýto scenár, najmä keď je deň súdu, hlavnou tému, spomínanou stokýkrát v starom aj novom zákone. Vzhľadom na tento fakt je oveľa pravdepodobnejšie, že dostávame dva samostatné príbehy o tých istých udalostiach. Áno, zjavenie 20. kapitola, 1. verš sa venuje príbehu draka. Keďže v kapitole 19. sa zbavil zvieraťa a falošného proroka. Pohľad na príbeh týmto spôsobom eliminuje rozpor vytvorený dvoma súdnymi udalosťami. Zjavením 19. kapitola 20. verš a zjavením 20. kapitola 10. verš. Myšlienka, že Gog a Magog by boli súdení 1000 rokov po kráľoch a trónoch podľa zjavenia 19. podľa zjavenia teda 19. kapitola 19. verš je veľkým problémom pre pohľad po tribe. Faktom je, že všetky eschatologické výroky obsiahnuté v Biblii uvádzajú len jeden súdny deň, nie dve samostatné udalosti súdu. A to je teda protagonista versus antagonista. Biblia v Genesis 3. kapitole 15. verš vyhlasuje neustálu nepriateľskosť, nenávisť, boj a spor medzi dvoma skupinami ľudí, semenom Evy a semenom Naršaša, to je diabla. Keďže hlavný prúd biblickej vedy toto proroctvo úplne ignoruje, alebo predpokladajú, že skončilo, keď Ježiš zomrel na kríži, vedie to k nesprávnej identifikácii Božích vyvolených ľudí. Jednoducho povedané, Židia nie sú Božím vyvoleným ľuďom. Áno. Thys je jedným zo základných princípov kresťanskej identity. Keltosasi, Kaukasi sú Božím vyvoleným ľuďom. To je zapísané v zjavení 2. kapitola, 9. verš, 3. kapitola, 9. verš a 12. kapitola, 9. verš. Nám jasne hovoria, že dnes existuje skupina ľudí, ktorí tvrdia, že sú Judejci, ale nie sú. A sú synagógou Satana. A títo ľudia klamú celý svet svojimi falošnými etnickými tvrdeniami, falošným náboženstvom, babylonským Talmudom a falošnou históriou. Takto situáciu zhrnul jeden autor z Identity. Judaizmus sa maskuje ako biblické Judsko a najvyššie ako celý Izrael, ktorý je základom židovského nacionalizmu. Sa stáva zjavne falošným, keď sa postaví ako kontrast do kontrastu s historickými záznamami pravým domov Izraela a Judska. Aj stručné zhrnutie ukáže kontrast medzi potomkami biblického Jakuba, Izraela, a cudzími potomkami Kabaly, ktorá si nárokuje nielen zasľúbenú zem, ale aj samotné meno a dedičstvo Izraela. Áno, to povedal Washington Saxon. Hej, v knihe Maska Edomu. Je to strana 8. Celý svet bol oklamaný tvrdením judaizmu, že je Izrael. Preto je ortodoxné judeokresťanstvo veľmi zmetené ohľadom celej apokalipsy. Nielen tejto konkrétnej epizódy týkajúcej sa milénia. Keďže nesprávne identifikujú Židov s Izraelom, alebo s Izraelom ako takým, nie sú schopní pochopiť jediné slovo zo zjavenia o pravom Izraeli versus podvodníckých Židov. Napríklad zjavenie 2. kapitola 9. verš. Hoci chápu, že drak je Satan, nechápu, že talmudický judaizmus je náboženstvo Satana, ktoré sa vydáva za náboženstvo Mojžiša. Ani nechápu, že 8. beštia je zároveň medzinárodnou židovskou obchodnou beštiou, impérium obchodníkov,
Hej, je to Revolucion v kapitole 17. a 19. verš. Hej, to je starý zákon. Nepochopenie takýchto dôležitých konceptov zaručuje, že zle pochopia takmer celú apokalypsu. Stručne povedané, judeokresťanstvo, ktoré funguje v ilúzii, že Židia sú Izrael, nemôžu pochopiť Bibliu, nie to ešte knihu, teda samotnú knihu Zjavenia. Svet bol antagonistom, vymývaným mozgom, aby uveril, že je protagonistom. Diabol sa vydáva za Boží vyvolený ľud. Preto väčšina ortodoxných interpretov proroctiev pracuje pre falošného proroka a ich hlavnou úlohou je zahmlievať biblické proroctvá, aby neobvinili svojho plátcu, medzinárodného žida. So všetkými peniazmi, ktoré majú k dispozícii, majú Židia schopnosť najímať armády falošných prorokov, ktorých hlavnou úlohou je neustále šíriť lož, klamstva, podvody, že Židia sú Boží vyvolený ľud. Košer komunita nemá povolenie otvorene diskutovať o židovských nárokoch. Kritici sú bežne vystavení ad hominem útokom. Je toto to, čo by Ježiš robil svojim kritikom? Nekonfrontuje ich otvorenie? Sú Židia lepší ako Ježiš, že nemusia čeliť kritike? A slovami teda iného pozorovateľa. Áno. Je to od Laura Knincht, áno, z knihy Beštia a jeho impérium. Svetové udalosti, najmä aktivity súčasnej Bushovej administratívy, ukazujú jasnú agendu na zavedenie drakonických kontrol presne tak, ako sú opísané v proroctvách knihy Zjavenia. Čo ma metie, je takmer úplne ticho fundamentalistických kresťanských skupín, ktoré roky kázali a varovali všetkých pred blížiacim sa novým svetovým poriadkom a značkou beštie a teraz, keď je tu, je to skutočné, ani to akoby nevideli. To je samozrejme preto, že sú jeho súčasťou. Áno. Takže biblická a duchovná slepota judeokresťanského sveta bola samozrejme prorokovaná Pavlom v druhej, je to zapísané teda, alebo zaznamenané v druhej Tesaloničanom, druhej kapitole a druhý verš. Keď už hovoríme o neskorších dňoch, tesne pred druhým príchodom. Nech ťa nikto nejako neoklame, lebo ten deň nepríde. Pokiaľ nepríde prvý padnúť a ten človek hriechu nebude odhalený. Syn zatratenia. Aj on, ktorého príchod je po diele satana. So všetkou mocou, znameniami a klamárskymi zázrakmi. A na túto vec im Boh pošle silné klamstvo, aby uveril lži. Prečo by Boh prinútil týchto kresťanov veriť lži? Pavol na túto otázku odpovedá sám. Aby boli zatratení všetci, ktorí neverili pravde, ale mali radosť z nespravodlivosti. Jednoduchý fakt je tento. Moderné judeokresťanstvo učí všetky druhy nepravdy v mene Svätého písma. To je dispensacionalizmus a antinomianizmus, univerzalizmus a odmietnutie starého zákona. A my v hnutí Christian Identity sme sa venovali odhalovaniu týchto lží. Judeokresťanský svet sa bez toho, aby si to uvedomoval, spojil sa s diablom, keď bol oklamaný, aby nasledoval medzinárodného žida a rúhačských rabínov judaizmu. Prostredníctvom svojich agentov, televangelistov, áno, Židia úspešne obrátili týchto kresťanov na antikristov a títo kresťania v úvodzovkách sú teraz úplne oklamaní falošným učením, že Židia sú Boží vyvolený ľud. Tým, že stavia židovské starosti pred ich pána a spasiteľa Ježiša Krista, moderné kresťanstvo upadlo do veľkej apostázie. Absurdnosť tejto situácie ilustruje fakt, že kresťanské ovce, ktoré sedia v laviciach chrámov, uctievajú Bála v judeokresťanstve. Dovolili do svojich cirkví vniknúť všetky možné ohavnosti, vrátane homosexuálov, feministiek, praktikujúcich vúdu, výkanov a dokonca aj rúhačov popierajúcich Krista, ako je John Hague
Napríklad, áno, ktorý popiera, že Ježiš je Mesiáš a tvrdí, že Židia majú svoju vlastnú cestu k spáse. Židia mu podajú scenár a on ho káže. Samozrejme, tí, ktorí sú vypraní, ktorí majú teda vymité mozgy, alebo vyprané mozgy, si neuvedomujú, že sú vymití. Takže je takmer nemožné osloviť týchto ľudí s faktami.

kostola. Naopak Ježiš povedal, choď do svojej skrine a modli sa. Áno, je to v Matúšovi 6. kapitole 6. verši. Je oveľa pravdepodobnejšie, že nájdete Boha vo svojej skrini, než v denominačnom kostole. Kresťanské ovce prikyvujú v žiarivom súhlase, zatiaľ čo ich balskí kňazi im hovoria, že Boh miluje všetkých, okrem palestínskeho ľudu, ktorý musí byť bombardovaný do zabudnutia za odpor sionizmu. A teda pozorujte, jednu chvíľu im povedia, Boh miluje všetkých a o chvíľu neskôr protirečenie. A palestínsky ľud, mnohí z nich, teda o chvíľu neskôr im povedia, Boh nenávidí palestínčanov. Tento istý druh pohrdania je vyhradený aj pre antisemitov. Poznajú tieto ovce význam slova protirečenie? A palestínsky ľud, mnohí z nich sú mimochodom aj kresťania. Nejaký podľudský škodca, ktorý nesplňa podmienky Božej lásky. S olivovou ratolesťou v jednej ruke a bazukou v druhej si kresťanskí sionisti lichotia tvrdení, že sú dobrí kresťania. Keby bola hlúposť trestom smrti, všetci kresťanskí sionisti by viseli na stromoch a s oprátkami okolo krku. A Biblia nám jasne hovorí, že títo ľudia sa odsúdili za svoju nerozvážnosť, pretože sa obratili chrbtom pravde v prospech židovských bájok. Tvrdia, že sú kresťania, ktorým Pavol hovorí, študuj, aby si ukázal, že si schválený. Zatiaľ, čo oni nikdy vlastne nečítajú svoje Biblie, radšej nechávajú svojich balských kňazov hovoriť a tlmočiť, zatiaľ, čo ich Biblie ležia na konferenčných stolíkoch a poličkách a zbierajú prach. Antikrist ich vedie za nos a oni si naozaj myslia, že konajú Kristovú prácu. Sám Ježiš hovoril o tomto dni, keď povedal, áno, príde čas, že ten, kto ťa zabije, si bude myslieť, že slúži Bohu. Je to zapísané, zaznamenané v Jánovi 16. kapitole 2. verši. Na súdny deň sa nás Ježiš opýta, čo sme urobili pre jeho kráľovstvo? Keď kresťanskí sionisti v ten deň stoja pred ním, povedia s hrdosťou a sebavedomím, prorokovali sme v tvojom mene. Nebudú očakávať drvivú odpoveď. Koľko palestínčanov ste zabili v mojom mene? Nie je divu, že ateisti sa na týchto ľudí pozerajú a dokážu len krútiť hlavu a povedať, aké pokrytectvo. Moderné kresťanstvo pod vplyvom sionistov sa stalo doktrínou diablov. Milénium a deň súdu. Milénium, o ktorom sa hovorí, je v kapitole 19. a pokračuje do kapitoly 20., kde sú beštia a falošný prorok vrhnutí do jazera ohňa. Ale najprv musíme identifikovať túto dvojicu bytostí, beštiu a falošného proroka, aby sme ich odlišili od draka. Tieto dve entity konfrontujeme skôr v záchvate v zjavení, teda kapitole 16. A šiestý anjel vylial svoju ampulku na veľkú rieku Eufrat a voda z nej vyschla, aby sa mohla pripraviť cesta kráľu východu. A videl som troch nečistých duchov, akoby žaby, ako vychádzajú z úst draka, z úst šelmy a z úst falošného proroka. Lebo sú to duchovia diablov, ktorí konajú zázraky a vychádzajú po kráľom zeme i celého sveta, aby ich zhromaždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha. Hľa prichádzam ako zlodej. Požehnaný je ten, kto bdí a stráži svoje rucho, aby nechodil nahý a nevidel jeho hanbu. A zhromaždil ich na mieste, ktoré sa v hebrejčine nazýva Armagedon. Takže, nikde v Biblii nie je žiadna zmienka o dvoch súdnych dňoch, ale post-tribovskí milenialisti sú logicky nútení vyhlásiť deň súdu pre beštiu a falošného proroka so všetkými svojimi prisluhovačmi, plus deň súdu pre služobníkov Goga a Magoga o 1000 rokov neskôr. Táto 1000-ročná prestávka medzi dvoma súdnymi udalosťami je inherentnou chybou milenializmu. Samozrejme, títo milenialisti úplne ignorujú fakt, že scenáre Gog a Magog sú súčasťou rovnice. A chcú argumentovať chronologickým výkladom z zjavení 19. a 20. kapitole, musia byť konzistentní a zohľadniť všetky fakty. Nielen tých, ktorých chcú zahrnúť. Áno. Toto štúdium, hej, všetkých proroctiev, knihy zjavenia, áno, je vlastne, je

0: vlastne identifikované 16. kapitolou ako flash forward do konca časov. Kapitola 16. sa týka udalostí, ktoré sa odohrávajú pred a až do dňa súdu. Apokalyptická séria beštií. Hlavná dejová línia zjavenia je za prvé je to Egypt, za druhé Asýria, za tretie Babylon, za štvrté Medoperzia, piaté je Grécko, šiesté je Rím, cisársky Rím utopil vlastne smrteľnú ranu, čím umožnil papežskému Rímu zaujať jeho miesto. Áno, potom je to Napoleon a Napoleon teda. A za osme je dom Rothschildovcov, imperium obchodníkov, a len hrstka biblických vedcov sa vôbec dotkla témy akože z 8 beštie a žalostne málo z nich sú judeokresťanskí teológovia. Iba teológovia identity ako Howard, ako teda pán, nejaký pán Howard, Rand a Bertrand Comparet úspešne identifikovali 8 beštiu ako tajomný Babylon zo zjavenia 17. kapitoly 11. verš. To je naozaj teda úžasné, keďže John T. Revelator venuje prakticky celé kapitoly 17. kapitola až 19. farebným opisom tejto poslednej beštie, ktorá je reinkarnáciou starovekého babylonského systému dlhu a úžery, ktorého hlavnou súčasťou je federálny rezervný systém. Tieto dve kapitoly idú do veľkých detailov a opisujú impérium obchodníkov. Organizácia Spojených národov, ktorá je pod kontrolou 8. zvieraťa rodu Rothschildovcov, je tiež súčasťou tejto vízie. Hoci apokalyptická postupnosť beští nasleduje chronologicky bez stránky histórie a biblických proroctiev, počas obdobia konca časov existuje len jedna z týchto beští. To je 8. beštia, rod Rothschildovcov, ktorý je vládnúcou beštiou tohto obdobia súženia. Táto beštia tiež symbolizuje babylonský systém dlhu a lichvy, ktorý sa opäť objavil na historickej scéne. Hoci len málo interpretov Biblie si to spája, pretože robia všetko preto, aby Židov neobvinili z beští. Falošný prorok je ľahko identifikovateľný. Je to konkrétny odkaz na falošné náboženstvá, najmä ak sú personifikované v judaizme a judeokresťanstve. Obe tieto náboženské ideológie nepravdivo prorokujú o význame písma v posledných časoch, eschatológia. Katolícka cirkev je významnou súčasťou entity falošného proroka. Univerzalizmus a ekumenizmus zaraďujeme do falošného proroka, keďže tieto dve posledné heretické doktríny zdieľa množstvo pomýlených denominácií. Falošný prorok je falošné náboženstvo, ktoré vydáva nepravdivé vyhlásenia o biblických proroctvách. To by určite zahŕňalo judaizmus a všetky židovsko-kresťanské denominácie, pretože prehltli židovské klamstvá a hladné ryby. Ako hladné ryby. Islám, hinduizmus a buddhizmus by tiež spadali pod túto vlastnú doktrínu, pretože neprijímajú Ježiša Krista ako Božieho syna. Máme to zaznamenané teda v 1. Jánovi, 2. kapitole a hovorí, kto je klamár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus. Teraz pochopením toho, kto sú beštia a falošný prorok, prehodnoťme teda verše zo zjavenia 19. kapitole. A videl som anjela stáť na slnku a zvolal hlasným hlasom, hovoriac všetkým vtákom, ktoré lietajú uprostred neba. Poďte a zhromaždite sa k večeri veľkého Boha, aby ste jedli meso kráľov, meso kapitánov, meso mocných mužov, meso koní a tých, ktorí na nich sedia, a meso všetkých ľudí, slobodných i zviazaných, malých i veľkých. A videl som zviera, kráľov zeme a ich vojska, zhromaždených, aby viedli vojnu proti tomu, kto sedel na koni, Ježišovi Kristovi, a proti jeho armáde. A zviera bolo zajaté spolu s ním falošný prorok, ktorý pred ním konal zázraky, ktorými oklamal tých, ktorí prijali znamenie zvieraťa, a tých, ktorí uctievali jeho obraz. Obaja boli zaživa hodiny do jazera ohňa horiacou sírou. A zvyšok bol zabitý mečom toho, čo sedel na koni, ktorý vychádzal z jeho úst, a všetky vtáky boli naplnené ich mesom. Takže medzinárodné bankové impérium rodu Rothschildovcom, je to 8. zviera, a dôležitá skupina falošných náboženstiev, judaizmus a judeokresťanstvo spolu ako falošný prorok, kvôli skresľovaniu Božieho svätého slova. Majú byť hodené do jazera ohňa. Za normálnych okolností by sa hodenie do ohnivého jazera malo považovať za konečný koniec týchto dvoch bytostí entít, pretože to znamená úplné zničenie. Problém interpretácie pre posttribálnych milenialistov sa objavuje v kapitole 20., ktorá naznačuje druhé obdobie súženia, ktoré by nastalo po 1000 rokoch, keď je drak oslobodený zo svojich reťazí. A videl som aniela, ako zostupuje z neba s kľúčom od bezodnej jamy a veľkou reťazou v ruke. A chytil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a zviazal ho na 1000 rokov. A hodil ho do bezodnej priepasti. Umlčali ho teda a položili na neho pečať, aby už neoklamal národy, kým neuplynie 1000 rokov, a potom musí byť na chvíľu uvoľnený. Keďže tieto verše nadväzujú na prózu kapitoly 19., všetci predpokladajú, že kapitola 20., 1. a 3. verš je chronologickým pokračovaním príbehu v kapitole 19. Len málo judeokresťanských interpretov však čítalo apokalypsu dostatočne pozorne, aby pochopili, že táto apokalypsa je zložená z niekoľkých prebiehajúcich dejových línií a vedľajších dejových línií. 7 cirkevných vekov oznamuje prvé veľké sprisahanie. 7 beští a 8 beštia uvedená vyššie sa spájajú do ďalšej významnej zápletky a táto zápletka sa vracia do vedľajšej zápletky, ktorá sa objavuje 3-krát alebo až 4-krát v rôznych kapitolách. Každú kapitolu si treba dôkladne prečítať, aby sme teraz zistili, či sa niektorá z týchto dejových línií alebo vedľajších dejových línií nevracia. Vo všeobecnosti je apokalypsa prorockým chronografom dejín, ale tento chronograf je opakovane prerušovaný týmito inými témami. Preto je dôležité tieto témy od seba oddeliť a nemiešať ich s chronografom. Keď sa tieto témy znova otvoria, chronograf je prerušený. Niekoľkokrát v rôznych kapitolách apokalypsy. Beštia a falošný prorok sa tiež spoja a vytvoria. Je to ako film, ktorý rozpráva viacero rôznych príbehov naraz. Film prechádza z jednoho príbehu na druhý. Dáva nám kúsky a kúsky každej vedľajšej dielovej línie. Pričom všetky vedľajšie dielové línie sa zbiehajú na konci príbehu, keď všetky vedľajšie dielové línie zapadajú do celkového obrazu. Ani väčšina biblických vedcov nechápe, že kniha Zjavenie obsahuje flash forward a flashback. Tento koncept sa vysvetľuje a dôkladne sa dokumentuje v knihe Revelation Unfolded. Áno, to potom môžem dať odkaz. Teda neviem, či je dostupný. Keď sa toto pochopí, hej, že celý vlastne obsah 16. kapitoly je flash forward do konca časov. Kapitola 15. a 16. sa zaoberajú 7 poslednými mormi, oznamujú ich vopred a potom podrobne opisujú, aké to bude, keď mor príde. Kapitola 15. oznamuje 7 misiek, ktoré vylávajú mor a potom sa odbočuje k opisu nebeského trónu Boha. Potom nám kapitola 16. prináša detaily o 7 posledných moroch ako flash forward. Napríklad verš 2. opisuje kožné lézie tých, ktorí príjmu značku beštie. Ak je to proroctvo týkajúce sa súčasného trendu implantovanie RFID čipov pod kožu, potom je to presvedčivé, pretože už bolo preukázané, že tieto čipy môžu spôsobovať rakovinové lézie. Verš 3. opisuje ľudí s mŕtvou krvou, čo odkazuje na očkovania, ktoré v skutočnosti ničia náš imunitný systém. Áno, verš 4. hovorí, že rieky a pramene sa zmenia na krv. To môže ľahko znamenať predpôrodné a postnatálne ochorenia, vrátane ochorení spôsobených očkovaním dojčiat. Autizmus, degeneratívne ochorenia a detská astma by spadali do tejto kategórie, pretože tieto ochorenia súvisia s toxicitou a invazívnou lekárskou liečbou. Liečbou, ako je očkovanie. Áno, potom ďalej. Verš 8. opisuje koronálnu hmotnú ejekciu. Obrovskú slnečnú erupciu zo Slnka, ktorá spáli Zem ohňom. Pre zvyšok interpretácie vlastne toto nič, to je potom ako to je ďalšia ako súčasť štúdia. Sa nazýva odhalenie sa odhalilo. Prvé tri epidémie sú veci, ktorými práve prechádzame. Zatiaľ, čo slnečná erupcia podľa niektorých pozorovateľov Slnka má prísť v roku 2032. Kapitola 16. nám prináša detaily posledných morov v retrospektíve. Kapitola 17. sa potom venuje opisu veľkej prostitútky Babylonu Veľkého, Medzinárodnej bankovej a obchodnej ríše, Nového svetového poriadku. Všetky 7 posledných morov, bitka o Armagedon a súd veľkej prostitútky sa pravdepodobne čoskoro odohrajú súčasne. Práve teraz sme svedkami potravinových nepokojov, hladomoru a ekonomického kolapsu. Ďalej, bude tu triedenie jazyka. Musíme si všimnúť, že predmetom prvých troch veršov kapitoly 20. zjavení, áno, je drak, ktorý je identifikovaný ako diabol a satan. To nie je to isté ako beštia alebo falošný prorok. Drak je duchovná bytosť, ktorá žije nepretržite počas celého príbehu knihy zjavenia. Zatiaľ, čo 8. beštia a falošný prorok sú pozemské inštitúcie, ktoré sa vyvíjajú v posledných dňoch. Aj keď je určite pravda, že Satan má svojich pozemských zástupcov, treba si uvedomiť, že Satan je duchovná entita, nie bankový syndikát alebo zbierka náboženských denominácií. Ďalej, pokračujeme. Áno, zjavením 20. kapitole. A videl som tróny, a sadli si na ne, a súd bol nad nimi daný. A videl som duše tých, ktorí boli sťaté na svedectvo Ježiša a pre Božie slovo. A ktoré neúctievali ako šieste zviera, ani jeho obraz, ani nedostali jeho znamenie na čelách ani v rukách a žili a vládli s Kristom 1000 rokov. Šiestou beštiou bol Rím, ktorý označil exkomunikáciu na tých, ktorí odmietli obchodovať s týmto zvieratom. A pápežský Rím bol vládnúcim zvieraťom počas reformácie. Verš 4. opisuje šiestu beštiu a reformáciu. Takže protestantskí reformátori, svetci, žili počas tohto dlhého obdobia, hoci mnoho z nich boli za svoje presvedčenia sťatí. Práve títo reformátori mali pravú kresťanskú vieru. Všetci ostatní boli duchovne mŕtví. Ale ostatní mŕtví žili až po 1000 ročiach. Toto je prvé vzkriesenie. Požehnaný a svätý je ten, kto sa rozlúči s prvým zmrtvých staním, na takú druhú smrť nemá moc, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním vládnuť až 1000 rokov. Z dnešného pohľadu sú svätí a mučení protestantské reformácie prvého vzkriesenia. Už v nebi, teda kvalifikovaní na večný život. Hoci sú v nehmotnom stave, rovnako ako my, čakajú na deň súdu, aby priniesli éru večného života, aby mohli byť vzkresení v tele, keď nám budú dané tela obklopené a chránené Duchom Svätým. Táto ochrana dá našim doslovným telám nesmrteľný status, čo Boh zamýšľal pre Adama a Evu, pred ich pádom. Niektorí z nás skutočne prežijú veľkú skúšku a súdny deň a budú takto oslavovaní. To je to, čo Pavol myslí, keď hovorí, že my, živí, sa stretneme s týmto nehmotnými dušami, mŕtvými, v oblakoch. Chváľte Boha, nemôžeme sa dočkať dňa, aj keď môže byť hrozný a hrozný na pohľad, ale jeho zvyšky budú zachránené. Keďže verš 4. a 6. opisujú mučeníctvo reformátorov u rukou katolíckej cirkvi, tieto verše sú tiež spomienkou na tie časy. Takže zatiaľ, čo katolícka cirkve vládla ako šiesta beštia, drak bol uväznený v podsvetí na 1000 rokov. Ide o historickú udalosť. Drak je satán, ale keďže judaizmus je synagóga satana, tento verš nám hovorí, že moc synagógy satana bude obmedzená na 1000 rokov. Duchom judaizmu je babylonský Talmud a jeho babylonský systém dlhu a lichvy. Satan je duch, ktorý oživuje tajomný Babylon. Je to v Zjavení v 17. kapitole a 1. až 5. verš. Počas éry Svätej rímskej ríše bol židovský systém dlhu a lichvy držaný pod kontrolou, neschopný loviť celé kresťanské národy. Hoci Židia dokázali zriadiť malé lichvárske operácie v rámci vojvodstiev a grófstiev Svätej rímskej ríše, ale tieto boli skôr výnimkou než pravidlom. A keď sa to robilo, zvyčajne sa to robilo tajne, proti deklarovanej politike pápežstva a zvyšky Svätej rímskej ríše. Občas šlachtic potreboval peniaze na splatenie dlhov z hazardu alebo na pokrytie niektorých výdavkov a obratil sa na židovského bankára o financie. Keď to urobí, riskuje hnev ostatných šlachticov a tiež Vatikánu. Tiež by riskoval stratu majetku, ak by mohol splatiť dlhy, takže mnohí finančne zúfali šlachtici sa obrátili na židovských lichvárov o pomoc. Tento typ maložskej lichvy prebiehal počas tohto obdobia, ale nie v porovnaní s postavením bankára národa, ako dosiahli Rothschildovci. Boli obdobia, keď sa miestna banka rozšírila na celomestský podnik. Mestské štáty stredovekej Európy boli v podstate nezávislé štáty. Vzhľadom na povahu feudálneho systému boli roľníci viazaní na svoje pozemky a cestovanie bolo obmedzené. Okrem armád cestovali rozsiahlo len šlachtici, obchodníci a cirkevní vodcovia. A často to bolo nebezpečné kvôli lúpežníkom a odpadlíkom na vidieku. Fakt, že Židia boli opakovane vyháňaní z týchto mestských štátov, dokazuje, že sa im nepodarilo získať v nich výrazné postavenie. Cirkev aj monarchia prísne zakazovali vykonávanie lichvy, ktoré bolo vždy výlučnou domenou Židov. A stále je. Počas tohto obdobia ani pápežstvo, ani králi a královne teda Svätej rímskej ríše nepotrebovali žiadne peniaze od Židov. Preto královna Izabela nemala problém vyhnať Židov zo Španielska. Mohla ich všetkých nechať zabiť. Španielsko bolo bohaté na zlato a iné tovary z koristi kolonializmu. Pre Izabelu boli Židia morom, takže sa ich zbavila. Tiež by dnešné vlády mohli tak ľahko odstraniť mor. Ostatné monarchie získavali všetky potrebné peniaze prostredníctvom daní a cirkev získavala svoje príjmy z rôznych monarchií. Rímskokatolická cirkev tiež získavala príjmy z predaje odpuskov, z berného koša a z vojnových koristí, ktoré zahŕňali aj križiacké výpravy. Vzhľadom na túto ekonomickú situáciu sa 8. šelma nemohla objaviť, kým neboli zrušené zákazy úžery. A to sa začalo diať za Napoleona, ktorý oslobodil Židom z getového systému a zároveň vytvoril príležitosť pre Rothschildovcov požičiavať peniaze kresťanským národom za účelom viesť vojnu proti Napoleonovi. Až po napoleonských vojnách kresťanská Európa kolektívne znížila svoju ostražitosť voči židovskej lichve. Rakúsko, Taliansko, Španielsko a rôzne nemecké kniežatstvá boli nútené požičiavať si peniaze od židovských bankárov, aby mohli financovať svoju národnú obranu proti Napoleonovým lúpežným armádam. Najmä Rusko malo prísnu politiku proti lichve a v Rusku sa odohralo mnoho pogromov proti Židom po tom, čo židovskí požičníci porušili zákon a svojim požičiavacími aktivitami chudobili vlastne roľníkov. Ruskí cári sa nikdy nepožičali ani si nikdy teda nepožičali ani cent od žiadnych židovských lichvárov. Za túto drzosť Jakob Schiff, agent banky Rothschildovcov, financoval Japoncov proti Rusku počas japonskej ruskej vojny. Neskôr Rothschildovci financovali bolševický prevrat, ktorý nebol ničím iným než židovskou pomstou proti kresťanskému Rusku. Keď napoleonská vojna konečne skončila, Európa bola zdevastovaná a veľmi zadlžená najmä jednej židovskej bankárskej rodine, Rothschildovcov. Vojnou unavená Európa, teraz hlboko zadlžená u Rothschildovcov a ďalších židovských bankárov, bola nútená pokračovať v obchodovaní s diablom. Takže to bola Svätá rímska ríša, ktorá držala tohto draka na úzde a trvala od roku 800 nášho letopočtu až do približne roku 1804, teda niečo vyššie 1000 rokov. A keď uplynú 1000 rokov, Satan bude oslobodený zo svojho väzenia. Áno, takže to vychádza vlastne v podstate na ten rok 1776. Napoleonské vojny znamenali koniec Svätej rímskej ríše. Posledný klinec bol zatlkaný do rakvy v roku 1804. Čo sa stalo v roku 1804? Práve počas napoleonských vojen Napoleon vydal nariadenie, aby Židia žijúci vo svojich rôznych krajinách boli oslobodení z get. Navyše, mali získať rovnaké občianstvo ako kresťania, čím by sa zvrátili stáročia protižidovskej tradície. Toto bol veľmi nepopulárny krok zo strany Napoleona, no priniesol mu potrebný kapitál na pokračovanie financovania vojny. Mnohé úzkostlivé židovské komunity ochotne platili Napoleonovej armáde úplatky, aby získali túto veľmi žiadanú slobodu. Keď si Napoleon uvedomil potrebu armády týchto provizorných prostriedkov, poznamenal: armáda cestuje na bruchu. Išlo o výmenu medzi židovskými getami a Napoleonom. Len málo historických kníh spomína túto výmenu finančných prostriedkov za oslobodenie geta, pretože pre židovskú komunitu to bola určite politika úplatkárstva. A to je pre moderných židov príliš trápne na priznanie. Pretože vždy popierajú, že svoje peniaze používajú na manipuláciu národov úplatkárstvom alebo vydieraním. Ak priznajú, že to urobili raz, prirodzená otázka je, ako často to robíte? Židovské getá boli ochotné platiť a Napoleon potreboval peniaze. Historické knihy nikdy nespomínajú, že židovská kontrola medzinárodných financií je skutočným zdrojom medzinárodných sporov. Ku koncu prvej fázy napoleonských vojen a na vrchole svojej cisárskej moci nastal čas, aby bol Napoleon korunovaný za nového cisára Svätej rímskej ríše. Keďže Karol Veľký bol prvýkrát korunovaný na štedrý deň v roku 800 nášho letopočtu pápežom Levom III, všetci nasledujúci cisári boli korunovaní súčasným vládnúcim pápežom. Dej sa odohrával v Paríži, Francúzsko v roku 1804. Vládnúcim pápežom bol Pius VII. Keď najbizarnejším momentom histórie zhromaždené publikum stálo v šoku, keď Napoleon vytrhol korunu z rúk pápeža. Potom sa korunoval vlastnými rukami. Tento čin symbolizovali vlastne dva veľmi dôležité fakty. A to bolo, za prvé, pápež už nemal moc korunovať panovníkov. A za druhé, Napoleon vyhlasoval svoju nezávislosť od Svätej rímskej ríše. Bolo jasné teda, že Svätá rímska ríša skončila. Prepustením židov z ich get Napoleon otvoril bezodnú priepasť, ktorá obsahovala všetko zlo babylonského židovského systému a dlhovej úžery. V zjavení 20. kapitole 1. verši uvádza, že anjel, ktorý zadržiaval satana, mal v ruke veľkú reťaz. Je zaujímavým faktom z dejín get, že väčšina židovských get roztrúsená po Európe mala zákaz vychádzania. Židia mohli počas dňa vychádzať zo svojich get, aby vykonávali určité druhy obchodov, ale lichva bola zakázaná. Väčšina týchto get mala brány, ktoré sa zdvíhali a spúšťali veľkými reťazami, čo symbolizovalo ich uväznenie v getách. Židia sa museli vrátiť do svojich get pred zotmením, pred zatvorením brán, inak by mohli byť stíhaní. Takže ľahko vidíme, ako toto mlčanie a strata satana priamo súvisí so založením židovského getového systému veľkým reťazcom a jeho následným odstránením. Dom Rothschildovcov bol založený v gete vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Práve táto menová beštia, vypustená z frankfurtského geta, dnes ovláda ekonomiku celého sveta a využíva svoju dedičnú kontrolu nad medzinárodným bankovníctvom ako prostriedok na svetové dobytie. Tento istý tvor vytvoril Organizáciu spojených národov, ktorá hovorí v mene mieru, ale vedie vojnu pre zisk. Práve toto zviera momentálne klame celý svet. Je to zapísané, zaznamenané teda v zjavení 12. kapitole 9. verš. Práve Napoleon otvoril dvere rodu Rothschildovcov a ich židovským bankárskym priateľom, aby ovládli Európu svojim zlovesným bankovými a vojnovými praktikami. O tom je 1000 rokov bezodnej priepasti. Už sa to stalo. Nie je to udalosť, ktorá sa odohráva po súdnom dni. Vláda 8. zvieraťa je malým obdobím verša 3. Od založenia 5. Rothschildovských bank v Európe až po súdny deň. Všetky tieto veci boli splnené počas vlády Napoleona. Teraz, keď bol Satan oslobodený zo svojej reťazí, odvtedy používa rod Rothschildovcov na klamanie národov. V roku 1815 sa Rothschildovci pokúsili využiť viedenský kongres na vytvorenie svojho sna o globálnom finančnom impériu. Delegáti viedenského kongresu boli bohato hostení v domoch židovských bankárov, ktorí sa počas chaosu napoleonských vojen stali fantastickými bohatými. Títo židovskí bankári si uvedomili, že kongres vo Viedni je skvelou príležitosťou na predaj zákazníkov. Mayer Rothschild, ktorý vždy sníval o pomste voči kresťanskej Európe, videl kongres ako príležitosť ovládnuť ekonomiky krajín. Použitím takéhoto centralizovaného finančného média mohli Židia ovplyvniť národnú a medzinárodnú politiku krajín. Vieden kongres. Medzinárodný kongres konaný vo Viedni od septembra 1814 do júna 1815 s cieľom obnoviť mier a poriadok v Európe po napoleonských vojnách. Kongres sa konal v Apolosále, ktorý postavil anglicky narodený žid, Žigmund Wolfson a delegáti boli často počas obratov hostí v salónoch židovských hostiteliek, ako boli Fanny von Einstein a Cecily X. Scales. Je to zaznamenané vlastne v encyklopédii Judaika, hej, zvitok 16 teda, a je to z roku 1972, na strane 132. A môžete si byť istí, že zatiaľ, čo tieto židovské hostesky podávali polievku z mačok vôčok, židovskí bankári ponúkali vládnym úradníkom všetky druhy pôžičiek s lichvárskymi podmienkami. Keď si Rothschildovci uvedomili, akú moc by takýto kongres mohol dať organizovanému bankovníctvu, pokračovali v organizovaní ďalších takýchto podujatí, čo nakoniec vyústilo do spoločnosti národov. Keď to zlyhalo kvôli odmietnutiu plánu zo strany Ameriky, Organizácia Spojených národov bola nakoniec založená Rothschildovcami 26. júna roku 1945. Alger Hiss, sovietsko-sionistický špión, pracoval na charte OSN. Zatiaľ, čo Nelson Rockefeller, kapitalisticko-sionistický bankár, zariadil jej sídlo v New Yorku. Rockefellerovci darovali nehnuteľnosť, ale odvtedy sa tohto satanistického trojského koňa platí americký daňový poplatník. Rod Rothschildovcov klame svet svojimi plánmi jednej svetovej vlády, už od zániku Svetej rímskej ríše. Nie je pochyb, že toto je malé obdobie verša 3. Ako to povedal Mayer Amschel Rothschild, dajte mi moc vydávať národnú menu a je mi jedno, kto tvorí jej zákony. OSN veľmi uľahčuje podmazávanie dlaní svetových byrokratov, pretože sú všetci neustále zhromaždení na jednom mieste. Ten, kto kontroluje svetové bankové účty, určuje, ako sa peniaze míňajú. Keď ľudia na svete pochopia, kto je tento diabol, budú ohromení. Keď vezmeme do úvahy, ako nás mytológia a filmy podmienia, aby sme si diabla predstavovali ako hrozivú vrčiacu beštiu so špicatým chvostom a rohmi na hlave, bude trocha antiklimatické uvedomiť si, že je to len 5 stôp a 3 palce vysoký hrbáč s krčovými žilami menom Rothschild. Izaiášovi 14. kapitole 16. až 17. verš je zaznamenané. Tí, ktorí ťa vidia, sa na teba budú úzko pozerať a uvažovať o tebe a hovoriac. Je to ten muž, ktorý roztriasol zem, ktorý otriasol kráľovstvami, ktorý urobil svet púšťou a zničil jej mestá. Satanov poslaný odpor. Teraz vzhľadom na toto pochopenie zo zjavenia 20. kapitoly 1. až 6. verš, hej, je. A keď skončí 1000 rokov, Satan bude oslobodený zo svojho väzenia a pôjdu oklamať národy, ktoré sú v štyroch kruhoch zeme, Góga a Magóga, aby ich zhromaždil na boji, ktorých počet je ako piesok mora. Toto je bitka o Armagedon. Je to druhá fáza konfliktu, ktorá sa odohráva v zjavení 19. kapitole, 19. verš až 21. Ak majú mileniálni po tribulácii pravdu, musia umiestniť bitku pri Armagedone až do deň súdu. Ale kniha Ezechiela nám jasne hovorí, že tento boj sa odohrá ako súčasť posledných dní, ktoré sú podľa všetkých proroctiev konca časov tými, ktorí sa stanú tesne pred súdom, pred dňom súdu. Vidíme, že tento boj sa práve teraz, áno, teraz vlastne rozbieha a pripravuje sa na nás v týchto posledných dňoch. Ľudia už hovoria o tretej svetovej vojne, ako o nevyhnutnosti. Búrkové mraky sa zhromažďujú. Vidíme, že všetky národy sveta sú vo veľkých ekonomických ťažkostiach. A tento typ ekonomických ťažkostí nevyhnutne vedie k vojne. Áno, je to vlastne ako pred druhou až aj prvou svetovou vojnou. Zvolenie ďalšieho sionistického agenta, Baracka Obamu, zaručilo, že sa nič nezmení. Gog je synagóga satana, židovského náboženstva a jeho svätej ríše dlholichvy. Áno, alebo dlhovej lichvy. Tu je 8. beštia priamo spojená s Gogom a Magogom. Ak sú milenialisti správni vo svojej interpretácii, potom by sa Gog a Magog museli objaviť 1000 rokov po súžení a súde. Ale vieme, že Gog a Magog predstavujú židovský supremacizmus. Áno, svetový poriadok. So sídlom OSN. Navrhnutý a financovaný rodom Rothschildovcov. Ale prorocký 8. beštia a falošný prorok už boli vrhnutí do jazera ohňa a navždy zničení. Keď boli tieto dve entity zničené ako pozemské vozidlo, by mal Satan na to, aby opäť vyšiel a oklamal národy? Keďže kráľovstvo bolo ustanovené bezprostredne po súdnom dni, naozaj si myslíte, že Ježiš Kristus a občania kráľovstva, ako je sám, by sa dali opäť oklamať týmto systémom? Keďže nemajú žiadne vedomosti, alebo predstierajú, že nevedia, o židovskej povahe 8. beštie vyťahnú z klobúka králika a povedia: aha, milénium nastane 1000 rokov po súžení. Pravá chronológia. Poďme sa vrátiť k dvom možným interpretáciám milénia z úvodu vyšší. A to je zo zjavení 19. kapitola, 10. verš, do zjavení 20. kapitole a 10. verš. Ako súvisí príbeh? Máme dve možné interpretácie. Existujú dva súdy s obdobím 1000 rokov medzi nimi. Alebo existuje len jeden súd, pričom udalosti zo zjavenia 20. kapitole 1. až 7. verš predstavujú retrospektívu do dní pred veľkou bitkou medzi ľudom Izraela a Gogom a Magogom. Teraz vlastne, keď je tu pevne historické pozadie malej sezóny, post-trib millennium vyzerá skôr ako králik vyťahnutý z klobúka. Namiesto toho, aby sme vkladali 1000-ročné obdobie medzi súčasným súdom zvieraťa a falošného proroka a súdom draka. Zjavenie 19. kapitola až 20. kapitola je jednou z historických udalostí. Nie je to súvislá chronológia. Namiesto toho zjavenie 19. kapitola rozpráva príbeh o beští, o falošnom prorokovi, ktorý ako pozemské inštitúcie tajomného Babylonu a denominačného judeokresťanstva budú zničení ako prvý. Medzinárodný bankový systém Mystery Babylon sa práve teraz rúca. Táto medzinárodná kríza spôsobí všelijaké sociálne chaosy, vrátanie potravinových nepokojov a nedostatku energie. Ako si postupne uvedomujú, že Mystery Babylon padá, masy sa budú horko sťažovať na medzinárodných bankárov, ktorí sú zodpovední za celý tento ekonomický chaos. Ako priamy dôsledok tohto ekonomického kolapsu sa denominacionálni kresťania konečne prebudia a uvedomia si, že ich príslušné kňazstvo ich klamalo o tajomnom Babylone a falošnom prorokovi. Verejnosť si začína uvedomovať, že väčšina týchto medzinárodných bankárov sú Židia a veľká lož, že Židia sú Boží vyvolení, už nebude udržateľná. Keďže je čoraz zrejmejšie, že medzinárodné židovstvo je najväčšou mafiánskou organizáciou na svete. Kresťanskí sionistickí rozcvičovatelia budú tí poslední, ktorí zistia, kto je 8. beštia a vôbec niekedy. Svetová mienka sa konečne obracia proti Židom. Čiastočne kvôli nedávnym brutálnym útokom na civilistov v Bejrúte a Gaze, kvôli ich neustále neľudskému zaobchádzaniu s palestinským ľudom. Kým košer tlač držala verejnosť v nevedomosti o brutalite v izraelskom štáte, internet svetu graficky ukazoval, aký zákerne zlý izraelský štát naozaj je. Jeden nedávny prieskum ukázal, že tzv. Antisemitizmus sa medzi rokmi 2007 až 2010 celosvetovo zdvojnásobil. Svet konečne chápe židovskú frašku. A tí židia, ktorí kedysi bezvýhradne podporovali sionizmus, teraz vidia písmo na stene. Masy opäť šepkajú proti židom za ich vykoristovateľské ekonomické praktiky. Tým, že židia zneužívajú bohatstvo Ameriky, nás vyčerpali do sucha. A nemáme už čo dať, len odvahu. Celosvetová sionistická lobby je vnímaná taká, aká naozaj je. Brutálna ekonomická diktatúra. Realita je taká, že sionizmus je medzinárodná mafiánska organizácia, ktorá využíva túžbu židovského národa po národnej vlasti a namiesto toho využíva túto myšlienku sionizmus na podporu svojho svetového impéria. A to všetko sa deje podľa plánu známeho ako protokoly učených mudrcov Sionu. Áno, alebo teda protokoly sionských mudrcov. Či už falsifikát alebo nie, sionistická mafia zaviedla všetky protokoly po celej zemi presne tak, ako tento dokument načrtáva. Ako hovorí staré príslovie, ak ti topánka sedí, Židia to môžu popierať, koľko chcú. Ich klamstvá stále viac padajú na hluché uši. Spolu s týmto všeobecným prebudením sa ovce judeokresťanstva prebudzajú aj k tomu, že ich kazateľníci boli spolupáchateľmi tejto krutej svetovej diktatúry. Áno, a je to inak zapísané zase v Ezechielovi 22. kapitole 23. až 35. verš. Mýtus, že Židia sú Božím vyvoleným ľudom, bol neustále šírený ich veľkňazmi a nízkymi kňazmi. Židia nám opakovane hovorili, tí, ktorí žehnajú Izraelu, budú požehnaní. Amerika požehnala medzinárodného Žida miliardami a miliardami dolárov zahraničnej pomoci. Harry Truman bol prvým hlavou štátu, ktorý uznal túto ohavnosť spustošenia, keď bola vytvorená 15. mája roku 1948. Urobil to ešte rýchlejšie ako Stalin, ktorý bol ďalší v poradí. Ako bola Amerika požehnaná v tomto období bezvýhradnej podpory židovského štátu. Tu je historický záznam. Hneď potom, čo sme začali žehnať izraelskú zem. Generál MacArthur sa sťažoval, že musí informovať OSN o pohyboch svojich vojsk skôr, než budú zavedené. Predsedom Bezpečnostnej rady OSN bol sovietský generál Konštantín Zinčenko. Áno, potom je tu pre úplné podrobnosti o zrade Číny a Koreji komunistom zo strany Rothschilda a Roosevelta. Áno, potom je tu link, ale myslím, že to nefunguje už. Je to vymazané. To znamenalo, že komunisti boli plne informovaní o každom kroku Američanov. Keď generál MacArthur tieto pravidlá porušil pri Incheon, jeho armáda dosiahla rozhodujúce víťazstvo nad komunistami. Aká bola jeho odmena? Bol odvolaný z velenia Harrym Solomonom Trumanom, ktorý podobne ako federálny diktátor Rosenfeld tajne prijíma rozkazy od sionistov, ktorí počas druhej svetovej vojny ovládali obe strany vojenského boja. Neskôršia studená vojna bola len súčasťou tejto frašky. Rovnako ako Rothschildovci financovali obe strany všetkých vojenských bojov od napoleonských vojen a Rothschildovci zinscenovali korejskú vojnu, aby obetovali kresťanov na oltári svojej svetovej diktatúry a zároveň dali trochu odvahy svojmu novo založenému papierovému tigrovi Organizácii spojených národov. Existuje dôvod, prečo sa nazýva divadlo vojny. Áno, túto potom je tu opísané, ako Amerika teda sa zapojila do bezvýchodnej vojny v Koreji, potom zapojili sa do druhej svetovej vojny bez víťazstva vo Vietname, medzinárodný link Butcher Johnson, oddaný sionista s mnohými väzbami na židovské podsvetie. 70. roky priniesli epidémiu AIDS, generácia ja a náraz socialistické vlády počas Carterových rokov. 80. roky priniesli odpornú produkciu MTV, nihilizmus, nútené očkovanie, korporátne prevzatia malých podnikov a všeobecný pokles morálnych štandardov. A samozrejme účelom celej tejto indoktrinácie je zničiť Božiu základnú jednotku spoločnosti, jadrovú rodinu. 90. roky priniesli čoraz viac nihilizmu, liberalizmu a smilstva. Pričom okolo roku 2000 došlo k veľkému ekonomickému kolapsu. Ďalej, roky 2000 až 2010, nového milénia prinášajú len ekonomický, občiansky, vojenský a spoločenský chaos. Pričom federálna vláda dáva dávky neobčanom z Mexika. A tak ďalej, potom je tu ďalej 11. september, zinscenovali sionisti samozrejme, áno, aby získali podporu pre ďalšie vojenské dobrodružstva na Blízkom východe. A teraz vlastne sme sa zapletení do ďalšej vojny, áno, ktorá príde, a to je tá tretia svetová vojna, samozrejme, áno, ktorá je tiež inscenovaná vlastne sionistami, áno. Takže ešte môžem túto povedať. Židia nám stále hovoria, že všetky tieto veci sú nevyhnutné a dobré. Áno, to vieme už z médií, samozrejme, že jak to propagujú. Takže napríklad v Deuteronomium 28. kapitoli uvádza sa, že všetky kliatby, ktoré by nás postihli, a keby sme neposlúchli Božie zákony. Tieto kliatby sa začali diať od Ameriky, a teda v Amerike, v momente, keď sme si uvedomili ohavnosť pustatiny. Židovský štát. Je jednoduché, nepopierateľné, že tento smutný záznam vyvolal mystery Babylon a nevinní ľudia sveta boli obeťami všetkého toho klamstva. Takže tu znie otázka, ako sme boli požehnaní požehnaním Židov? Pravá odpoveď na túto otázku by mala preniknúť do srdc všetkých kresťanských sionistov, pretože existuje len jedna pravdivá odpoveď. A to, že Amerika bola prekliata za to, že požehnala Židov. Áno. Je to v Deuteronomium 7. kapitole a v 2. verši totiž to hovorí, nebudeš s nimi uzatvárať žiadnu zmluvu. Čo myslí jeho nepriateľov, Kanáncov a Edomitov, ktorí dnes prežívajú ako židovský národ? Predstierajú, že sú Judejci a nie sú len synagógou Satana. Pavol toto varovanie zopakoval, keď povedal, nebuďte nerovnomerne zviazaní s neveriacimi. Áno. Čo je Žid, ak nie neveriaci ako Jakšu a Mesiáš? Odo dňa, keď Truman uznal židovský štát, Amerika prudko upadá morálne, duchovne, intelektuálne a nábožensky. Ak sa chceme zachrániť, musíme sa raz a navždy dištancovať od genocídnych sionistov. Podporou sionistických antikristov sa Západ spojil s diablom a Amerika zažila súbežný katastrofálny úpadok. Takto sme boli požehnaní za požehnanie Židov. Áno, takže to je kliatba. Áno. Potom vlastne už je 11 hodín. Áno, už máme koniec. Takže na budúce ešte si povieme, súdny deň je na dosah. Áno, drak, teda, ktorý bol vyhnaný na 1000 rokov, je tá istá entita, ktorá zhromažďuje armády Goga a Magoga proti pravému Izraelu v záverečnom konflikte Armagedonu. To si povieme tiež teda na budúce už, hej. A potom samozrejme pôjdeme ďalej. Áno, pôjdeme ďalej, budeme sa zaoberať, čo je teda Ježiš Kristus, ako Jakšua, jak je pomazaný a že už teda vládne, v podstate, áno, teda duchovne. Povieme si teda o Dávidovom tróne, čo je kráľovstvo a čo je teda kráľovstvo a teda podľa definície a ako sa používa. A potom zase pôjdeme ďalej, lebo to máme ešte, ako hovorím, ešte dosť toho veľa. Dobre, takže zatiaľ ďakujem za počúvanie. Neviem, či sa aj Janka...
1: Dvakrát byla připojená, pak se vždycky odpojila. Takže si nedala
0: Jo.
1: ani slovo.
0: No. Takže bohužiaľ, no, tak ja som nevedela, že tu je, lebo tak ja som hovorila tieto tu veci, hej, čo sa týka vlastne milenializmu, áno, a teda toho tisícročného kráľovstva, že o čom to je a vlastne, že vlastne, jak to prebieha, áno, v týchto prorockých veciach, áno. Takže asi tak, no, tak je mi to ľúto, tak pôjde na budúce, no.
1: Dobře,
0: Lebo vlastne
1: dobře.
0: aj to, čo chcela ona povedať, je to dosť dôležité, samozrejme. No ale je toho veľa, no strašne to veľa. Jak som hovorila, že to možno bude aj na 4 relácie. Dobre, takže ešte raz ďakujem za počúvanie a teda aj za pripomienky a domnienky, áno, samozrejme. A sú to ťažké veci, samozrejme. Áno, takže tu treba to vedieť samozrejme rozlíšiť a mať tú rozlišovaciu schopnosť, ale to nie je také jednoduché, samozrejme. Áno, takže budeme si to postupne rozoberať. Hej. Takže ešte raz ďakujem a pekný večer, pekný zbytok večera a pekný začiatok do nového týždňa.
1: Tobie
0: A tebe
1: tež.
0: ďakujem. A tebe ďakujem, Martin, tiež.
1: Tobie tež, tež, tež. Simonko, takže pište samozřejmě, řekni ten e-mail, já si ho teď nepamatuju, musel bych ho hledat. Simona, jak to je? Bla, bla, bla, bla, bla. Já a
0: To
1: je.
0: som... No,
1: Okay, než
0: tak
1: ti
0: to
1: to
0: je...
1: najde. Schubert Simona 4 zavináč gmail.com. Já to ještě do popisu pořadu samozřejmě tady. A teď jsem to našel v tom posledním, takže já to jsem ještě picnul, abyste o to nepřišli. Můžete tam samozřejmě psát poznatky a další věci, dotazy, zdroje, že jo, jak si říkala, a další, další, další, další. To abychom věděli. Tak jo, Simonko, děkuji. Dámy a pánové, vám též za pozornost, děkuji za podporu Svobodného vysílače CS, případně studia Kadaň. Mějte se krásně, dobrou noc a vstupte do toho nového týdne očištění, snad ten víkend byl, teda ta sonela naše, snad to bylo pro vás uspokojující, odpočinkové a očistné. Doufám, že jste to strávili se svými milovanými, nejlépe pak také, to v přírodě. Takže takhle by to mělo být. Mějte se krásně, noční proud Rádia Meta zde na Svobodném vysílači pokračuje dál vysíláním, tedy a Jarda Hladil převezme tedy žezlo, tak asi takto už dáme jenom děkovačku a loučím se, dobrou noc. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.